0: galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpriu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquel estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963, de feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental, o pozo, o chamaba él naquel momento. Estivo 5 anos fora da política, cos seus amigos máis íntimos, ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, e líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén bueno, pois desta formación en a que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do Zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que levaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. Naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, que bueno, pois se rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos ademais en segundo plano, volveu a primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerda, esta manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, ata o punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos, en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, bueno, pois o tempo daballe razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal, e de feito, en Marea, o grupo parlamentar fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar, bueno, pois deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras aos 90 anos, hoxe será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, bueno, pois, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
1: Bueno, pues estaremos moi pendentes, Antía, de todo o que se pode actualizar ao longo da mañán, da cantidad de mensaxes que se empezan xa a recibir de pésames, e iremos contando como van as cousas. Gracias, ata dentro dun anaco.
0: Ata dentro dun anaco, a este volvemos.
1: Así esta mañá, noxe, noticia, pois sen dúbida ninguna este nombre propio que marcou historia e que seguirá facendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, xustamente de defensa do nacionalismo, pois seguirá patente sen dúbida ninguna en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
1: Efectivamente, imos ata Meteo Galicia a ver como está hoxe a xornada. María Souto, que tal, bos días?
2: Hola, bos días.
1: De entrada fría.
2: Bueno, sí, estamos xa con valores, por outro lado, que corresponden a esta época do ano, non? Xa estamos metidos no mes de outubro, lóxicamente as noites xa son máis longas, e polo tanto, bueno, pues as temperaturas refrescan de madrugada. Tivemos valores mínimos que en algúns puntos do interior baixaron dos 10 graus, pero bueno, mínimas en todo caso, digamos, co que corresponden á época do ano. Hoxe temos un día, no, que, bueno, pues pouco a pouco vamos a ir quedando na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante unha xornada en xeral de tempo seco. Únicamente temos que contar que se produzan algúns chubascos en puntos do norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, ambiente seco, ceos con, pues, momentos de grandes claros. É verdade que vamos a estar nas provincias da Coruña e de Lugo con alternancia de nubes e claros, na metade sur de Galicia cos ceos despexados. Por lo tanto, ambiente anticiclónico, pero marcado por este vento do nordés, que soprará algo máis intenso pola tarde, e polo tanto vai impedir que o termómetro ascenda demasiado. Se quedaremos con temperaturas máximas entre os 18 e os 22 graus.
1: Bueno, un día no que moitos, María, estarán pensando xa de cara ao fin de semana, entre outras cousas, pro festivo do luns. Así a grandes rasgos, que nos espera?
2: Bueno, pues espera tranquilidade meteorológica, por decirlo así, e seguirá Galicia na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante, pues, ambiente xeral seco, con lixeiro ascenso das temperaturas. O domingo vai a ser un día quizáis un poquinho máis gris, agarramos, pois, ventos que se colocan de dirección oeste, polo tanto, ventos marítimos que nos poden ter un ambiente un poquinho máis gris, sobre todo en toda a franxa costeira, pero polo demais, bueno, pois, tendremos unha fin de semana e tamén a xornada do luns, esperamos sin ningún aviso en Galicia, e con tempo estable, e dende logo, bueno, pois, unha ponte, dende logo, meteorolóxicamente falando, que vai ser moi tranquila.
1: Pues hay que aproveitarla, e despois xa falaremos lo que nos queda por vivir de este mes, María. Moitas gracias e que se sea un bo día.
2: Perfectamente, gracias, ata logo.
1: Gracias, ata logo. Nos hemos de trail.
0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, el referente do nacionalismo galego. Indican tamén que aquelas persoas que desexen renderlle unha última homenaje se podrán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres, dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Polo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas de partidos políticos nos que participou dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional Ana Pontón amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras nel mesmo Benega, lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do Benega. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. Destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Eva, nesta mañá, as voces a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba o 95 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda, co Bloque Nacionalista Galego.
2: E un nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo, da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba de esa encrucillada entre a democracia e a emerxencia de forzas contrarias a ela.
3: O primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, senón pero demócratas, non só de esquerda sino un demócrata, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Do vacilerantes, do PP botado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, eso sí, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentar decidida por os cidadanos nas Cortes.
1: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político hai 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alado do pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte, con esa tristeza na acampada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles, con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso, no Concello de Madrid, porque o Partido Popular negouse, neste caso, de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha eleccións xerais a una nunha súa papeleta a todas as esquerdas. Asegura que só aceptaría liderar ese frente amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas. E outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña, que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén de outra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez, a xuiza de Beatriz Viedma, declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o magistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
0: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y mientras tanto seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
4: Un café con Eva Millán. Radio Voz.

0: Día de reaccións, evidentemente, xa escoitábamos os seus compañeiros de partido e tamén a alcaldesa de Santiago, a nacionalista Orete San Martín, propoñía onte concederlle a medalla de ouro da cidade ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que nos alzaba como unha figura irrepetible para Galicia. Beiras fora fundador do Bloque Nacionalista Galego, antes fundara o Partido Socialista de Galicia, pero o Bloque Nacionalista Galego foi o seu proxecto máis importante, precisamente no aniversario da fundación da Fundación da Formación, aseguraba que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque.
1: E eu nací coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
0: Esto decía, teño 25 anos, co Bloque Nacionalista Galego chegaría o Parlamento de Galicia. En a lembranza quedan as liortas con Fraga, co popular Gerardo Conde Roa no Hórreo, a icónica imaxe do Zapato, emulando a Khrushchev nas Nacións Unidas en 1960 en protesta pola reforma electoral emprendida polo Partido Popular en 1993. Pero onde as discrepancias no seo do Bloque Nacionalista Galego levarían a ruptura 30 anos despois cun sonoro portazo de Beiras, que aseguraba que o seu partido perdera o norte.
2: A mí pareceme que o BNG ten un despiste monumental e perdeu o norte como organización ao servicio do proceso de autodeterminación deste país.
0: Esto decía Beiras, que despois embarcarías en un novo proxecto con Anova, este partido que se integraría en Alternativa Galega de Esquerdas, no que ia da man da hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Todo un éxito. Pasou o BNG en deputados nas autonómicas do ano 2012, co liderazgo de Beiras, un liderazgo que aseguraba non quería para él como algo persoal.
3: Eu estou a voso dispor, dentro das miñas posibilidades, pero eu non teño vocación de líder, inda menos, por suposto, de caudillo, poñérmonos a traballar seriamente, porque o reto é enorme. E aí contades comigo absolutamente.
0: Bueno, pues ahí estaba Beiras nesa etapa, unha etapa que acabaría un erro que él acababa admitindo públicamente, porque aseguraba que a Alternativa Galega de Esquerdas fora para Yolanda Díaz un instrumento, un aponte para a súa carreira en Madrid. Beiras aseguraba que se sentirá traicionado por ela.
2: Porque Yolanda Díaz foi a primeira persona que a min me traicionou. O que ten que facer é revisar cal foi o seu comportamento respecto do proceso de formación de Marea.
0: A partir de entón, daquela legislatura de 2012-2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con Alberto Núñez Feijóo, entón líder do Partido Popular de Galicia, que gozaba dunha ampla maioría absoluta. Aí está tamén o proxecto de En Marea, o naufraxio do Grupo Parlamentario En Marea no Congreso no 2016, fagocitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Ambos, por certo, Yolanda Díaz e Pablo Iglesias, lembraban onte a figura tamén de Beiras. Quedamos a volta a Casa Nai do Bloque Nacionalista Galego en febreiro 2024. Beiras comparecía públicamente con Ana Pontón para simbolizar a reunificación do nacionalismo, un epílogo para un líder que durante os últimos anos continuou sendo combativo con este chamamento a esas 6 anos a loitar pola democracia.
4: O primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, senón pero demócratas, non só de esquerda sino un demócrata, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Eu vou dizer antes do PP botado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, eso sí, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentaria decidida por os cidadáns nas Cortes.
0: Hay más noticias en esta mañana. Ya está en marcha el proyecto piloto de modelo de agendas de atención primaria del Sergas, un sistema que

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son las 8 en punto, arranca aquí esta segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de viernes 9 de octubre. Ya hemos dicho, tiempo seco para este puente. Vamos a buscar la previsión para hoy desde Meteo Galicia con Carlos Otero. ¿Qué tal? Buen día.
2: Muy buen día. Si tenemos una jornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Una situación que trae tempo seco, ceos pouco nublados ou despexados, algunhas néguas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e, ademais, as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará flouso en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste.
1: Esto en cuanto al tiempo, en las carreteras queremos saber cuál es la situación a esta hora de la mañana, en esta jornada en la que arranca el operativo especial del Puente del Pilar. En la DGT está Marta Míguez. ¿Qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca la jornada y en estos momentos van a encontrar dificultades de hasta 2 kilómetros de tráfico lento si circulan en A Coruña y la AG11 en el entorno de Rianxo, ya en sentido Padrón o en sentido AP9. Al margen de ello, también sigue las complicaciones si circulan en Ourense por la A52 en Alvarellos, esta vez en sentido de entrada a la capital urensana. Por lo demás, no registramos mayores dificultades en estos momentos, pero les pedimos precaución durante la jornada, ya que se espera un aumento en los desplazamientos.
1: Hoy todo 2 minutos. Hoy abrimos tiempo de análisis para saber cómo va la actualidad, cómo íbamos pintando esta mañana de venres. No podía ser de otro xeito. Xoso Luis Barreiro fala hoxe de Beiras. Xoso Luis, que tal? Bo día.
4: Bo día, Antía. Onte, coa morte de Xoso Manuel Beiras, perdín un amigo bo e xeneroso, para min e para a terra. Fixemos migas no Parlamento de Galicia en 1985, cando xa éramos homes feitos e dereitos. Pero tivemos tempo dabondo para desfrutar de nós mesmos. Militábamos nos extremos ideolóxicos da Cámara, porque él era portavoz do BNG, que era a extrema esquerda, e eu portavoz de Alianza Popular, que era, polo menos en términos xeográficos, a extrema dereita. Pero sempre respectamos as nosas ideas e fixemos, defendéndoas, magníficos debates. Éramos adversarios, él na oposición e eu no goberno. Pero nunca fomos inimigos. Sempre nos fiamos un do outro e sempre puidemos pensar xuntos un futuro feliz para Galicia. Naquel tempo, penso agora, aínda non se inventara a polarización, nin a confrontación radical, nin os resentimentos históricos que se apropian por herdanza. E por iso puidemos transportar o compañeirismo político e parlamentario a unha amizade persoal e familiar a que só a morte lle puxo fin onte. En contra do que adoitaba suceder no Parlamento de Galicia, onde a maioría dos compañeiros se coñeceran nas aulas da universidade ou nas rúas de Compostela, eu, que xa fixera todos os meus estudios universitarios fora de Galicia, coñecín o Beiras profesor, investigador e político bastantes anos antes de darnos unha aperta de mans no Parlamento. E esa normalísima circunstancia fixo que o noso primeiro encontre fose algo tépedo debido aos prexuízos sementados por xente que aínda non se afixera os usos democráticos da transición. Pero todos eses prexuízos caeron ao chan e desapareceron no debate de investidura de Fernández Albor, que estendido a 2 intentos e con 4 votacións, brindounos a oportunidade de ensaiar argumentos e retóricas contradictorias que superaron con brillante facilidade e con moito respeto as distancias ideolóxicas que sempre nos caracterizaron. Eu entendía perfectamente o seu socialismo de masas, a súa pulsión independentista, o seu galeguismo esencial e as estrategias democráticas que asumía para leválas a cabo. E el daba por sentado que eu nunca ia abandonar a democracia liberal, a unidade existencial de España e a convivencia de 2 culturas tan próximas e interactivas como eran e son a galega e a castela. Por iso soñamos con sistemas e partidos que permitiran a convivencia e a alternancia dos 2 modelos, sustentada nun entendemento persoal e cívico que nos ía levar ao que el chamaba, entre bromas e veras, os encontros na terceira fase. Hoxe decátome que ese tipo de entendementos xa non caben no modelo de política polarizada que se xera pola internacionalización das políticas e pola influencia descontrolada dos sistemas mediáticos. E é posible que a forma de entender que tivemos Beiras e eu, partindo dos extremos do arco parlamentario, poidan ser puras quimeras. Pero eu estou contento de ter desfrutado aquel mundo. E doeme moito haber perdido o amigo pletórico e íntimo que o fixo posible. Descansa en paz, querido Beiras.
5: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
6: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
7: E que no meu portal, ninguén máis recicla.
8: Somos moitas máis as persoas concienciadas co medio ambiente. Forma parte da maioría.
9: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
10: Xunta de Galicia. Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
11: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: 8 minutos, Evenres. Esto quiere decir que está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día, muy buen día.
0: Morreu Beiras, non falamos de outra cousa, dende onte.
1: Sí, non falamos de outra cousa, pero algo será. Porque efectivamente. Sí, por algo será. Eu é o primeiro que me ven á cabeza, non? Entreme a primeira hora da mañá, como casi todo o mundo, quero decir, non? Por os medios, onte. E a verdade que a sensación, como ahora tiña que decir algo sobre él, finou como viviu, non? O sea, finou, non? Porque, bueno, tuve unha oportunidade de estar con él hai unos meses, porque, bueno, quixeron facer un pequeno documental, unha xente nova de más televisión, e quixeron que eu falara... E, bueno, quería facer unha cousa de hora e media sobre a súa trayectoria histórica, ¿no?
0: Sí.
1: Máis ou menos.
0: Sí.
1: E por eso creía que fora un historiador. Pero eu se lle dixen, non, imposible. Al final estuvemos 3 horas e media, casi. Rematou tocando piano. Están as imaxes nas redes. Desde onte, hace un breve fragmento del tocando maravillosamente. Después de 3 horas y media falando, relaxouse tocando piano, ¿no? Y llegamos a 1960. Quedounos o resto, por falar. Y bueno, xa non pudemos volver porque non todo o día estaba ben, bueno, o que a ganas, ¿no?
0: Sí.
1: Pero bueno, logo, pues, ao parecer foi empeorando y xa non o volvín ver desde aquela. Pero efectivamente, morreu, pues como viviu, impactando, ¿no? Es decir, realmente... A extensión das condolencias, eu creo que impresiona ao máis impresionado, ao menos impresionable, non? Porque desde Rueda, Pedro Sánchez... Por certo, creo que o único que non dixo nada, me parece, non sentín, foi Feijóo.
0: Non houve reacción. Vamos, que eu saiba tampouco, estive pendente, como ti decías, de miralo, non...
1: Non mirei, pero non. Vamos, me foron aparecendo por todas partes,
0: sí.
1: En todos os xornais de España, en fin, reaccións de fora tamén, non? A verdade é que, bueno, eu creo que para mí Beira sempre foi un elemento de referencia e de contraste, ademais, non? Incluso no seu traballo intelectual, que é o menos conocido e en realidad é o máis importante desde o meu punto de vista. Porque o que hai detrás de Beiras é un académico. Un académico que foi criado desde pequeno para non ser, digamos, do réxime. E isto é unha historia que, en fin, preparei para Valor de Galicia, non sei se se publica hoxe ou se publicará mañá estes días, non? É dicir, él era unha das cuestións que contou naquela entrevista e que todo o mundo coñece, Santiago, por outra parte. Vamos, era un gran compostelán. E o seu pai e outros pais, galeguistas e republicanos, cando era neno, pues eso, nace en 36,
0: sí.
1: Non querían que foran ni a un colexio religioso ni a un colexio do réxime. ¿No? Non querían que foran adoctrinados na dictadura. E daquelo saliu a preceptoría de Pereira, que por certo era o pai de Aurichu, e daquelo saliu cando tuvieron que chegar ao bacharelato, porque él solo era mestre, represaliado pero mestre, o colexio Minerva, e daquelo saliu a Peleteiro. Pois de todo aquilo saliu Beiras, e saliu a Rosaleda, e saliu o galeguismo compostelán, digamos que logo alguén chamou galeguismo histórico, non? Non só compostelán. Él tiña unha potencia política, cívica e intelectual, pois, que efectivamente era fora do común. Hai unha frase de Galeano que é citada, creo que nun artigo da Vanguardia, que o definía como empezaba dicindo: Beiras parece un león, e é un león. Pero logo decía, pero é unha persona, viña a decir, non recordo as palabras, é unha persona culta, unha persona comprometida, unha persona amable, un tipo encantador, e ao final remataba dicindo algo moi interesante, ¿no? Que o que nos chama a atención del, galego tiña que ser.
0: Galego tiña que ser, mira, estaba pensando nesta presencia, a idea do león, Beiras era, foi profesor na Facultade de Xornalismo en Santiago.
1: Foi profesor teu, seguramente.
0: Sí, claro, daba clases, onte dicíame alguén, pero foi profesor, sí, de Estructura Económica de Galicia. Uh-huh. Tiñamos sesións longuísimas uh-huh. con él, que era moi de león, efectivamente, con aquel... tiña unha presenza máis alá do que decía, que tamén quero dicir, primeiro era como se te engaiolase con esa presenza e despois estaba todo o que dicía. Como estabas dicindo ti, claro. con esa altura, non?
1: Sí,
0: quero dicir,
1: sí,
0: porque
1: sí, sí, sí.
0: En moitas ocasións, eu creo que non, creo que todo o mundo aquí en Galicia coñece esa altura intelectual que tiña Beiras, pero esa idea de académico, de persoa cunha formación un cerebro brillante. Eu creo que todos os que estivemos nese lado da aula somos capaces de entenderlo, fomos capaces de entenderlo por moi novos que fósemos.
1: Sí, y era atractivo, en una palabra, ¿no? Intelectualmente
0: sí,
1: atractivo,
0: sí.
1: Personalmente
0: sí, sí, sí,
1: atractivo.
0: Sí, totalmente, sí,
1: mira,
0: totalmente.
1: Entre as persoas que en fin, onte estuve vendo tweets y referencias nas redes por todas partes, ¿no? Y nas xornais, porque, bueno, miraba si solo me salía Beiras por todas partes, ¿no? O algoritmo, será. Pero incluso hay una tuitera que se dedica a moda política, que se llama Patricia Centeno, que es muy, muy singular, muy inteligente, muy curiosa, ¿no? Y lo destacaba como político mejor vestido de siempre. O más original, o más elegante, sin duda ninguna. Es decir, hasta en eso, ¿cómo no iba a ser atractivo? Lo que pasa es que efectivamente era como... Yo siempre tuve que presentarle una vez a Emilia García, y él nunca fue un beirista, en el sentido de que nunca... seguindo de una forma crítica, ni mucho menos.
0: Uh-huh.
1: E incluso, pues, no meu traballo como historiador, pues, dialogué mucho respecto da súa idea do atraso económico de Galicia, do seu libro y tal, ¿no? Pero, claro, era aquel día tuve que presentarlo, y la verdad que a él gustó, y non era o que pretendía, pero, y a Urichu tamén, ¿no? Porque dime conta, cuando tuve que pensar cómo presentarlo, en realidad, Beiras o que é un republicano, por eso le dio tanta importancia a su formación. Beiras foi educado e criado na lógica da resistencia, que foi moi frecuente na Coruña da época, no Vigo da época, sobre todo nas cidades, pero tamén nas vilas, ¿no? E nas aldeas. Había xente que eran os outros, eran os da cáscara amarga, pero en Santiago eran moitos. E ele é un republicano, ele se comporta como un republicano. Claro, e ninguén sabe como eran os republicanos, porque era laico, eran como Beiras. Os máis destacados, ¿no?
0: Sí,
1: era
0: claro,
1: culto,
0: claro.
1: Era, decía o que pensaba, tiña unhas dotes que eso sí que aprendeu despois en París, e foi moi aficionado ao teatro, á literatura, como sabemos, ¿no? Tiña unhas dotes teatrais, escénicas, fora de serie, que cultivaba, como leemos que cultivaba, pues, o que se vai en plan, ¿no? Por exemplo, ou outros grandes da literatura de antes da guerra. Pois pues eso que facía él. O sea, representaba, tiene elementos de un mundo, y fue criado con elementos de un mundo que anterior a 1939. Y eso que hacía tan diferente, ¿no? Y tan atractivo. Porque en el fondo era como un... Luego tiene una componente de Mesías, de santo, de pai, ¿no? De crego.
0: Hicieron una entrevista que recuperábamos estos días también, ontem recuperábamos compañeros de La Voz una entrevista en V Televisión, decía que se sentía, ya iban a no sé, que se sentía un poco mitificado.
1: Sí, claro, bueno, lógicamente, pero porque él, yo creo que darse cuenta, o sea, después fue se dando cuenta, o sea, él no actuaba, él era, ¿no? O que pasa é que, claro, eu supoño que se foi dando conta disto, na entrevista esta que lle fixemos, había algún momento, era curioso, ¿no? Para digo isto porque eu non tuve moita confianza con él, pero sí, tuve, así, últimamente, alguna relación breve, pues, porque me interesaba a súa figura, e sobre todo o seu legado, e interésame como historiador todo o que me podía contar, etc. ¿No? E había algún momento donde yo preguntaba cosas, e me dice, pero eso xa contei, xa está contado en tal sitio. E eu, xa son Manuel, pero... xa sabes, eu sou un historiador, entonces quero que me contes de outra forma, ou que me contes outra vez. E efectivamente, cambiaba a actitude, deixaba de ser ese león aparente, e empezaba con todas as habilidades, entendía perfectamente a mí, entendía, comprendía e aceptaba, ¿no? A lógica de niña, de querer... Mira que non son un xornalista, lle decía. Non me interesa a noticia inmediata, me interesa o máis profundo que teñas que me podes contar, ¿no? E a verdad que foi unha experiencia, bueno, que me acompaña, ¿no? Y que me deixou muy, muy grato. Y la verdad es que, no sé, aquel día tuve una sensación de que, en aquel par de días que nos vimos, tuve una sensación de que estaba bien, de que estaba un poco aburrido, eso sí, pero estaba bien, estaba, bueno, y luego daba gusto estar con él, ¿no? Y era un gran anfitrión, cosa que, en fin, como nunca tuve trato con él, no sabía, pero era un gran anfitrión dos que xa non quedan, ¿no? De esa xente da aldea, sendo unha persona da cidade, pero conserva ese elemento compostelán, ¿no? Chegabas alí e a porta estaba aberta, ¿no? E todo estaba para ti. Y eso, bueno, eso no es tan común. Y una de las cosas que yo creo que también es elemento personal, que también se debe recordar en estos momentos, por supuesto, sí. Familia o teño, sabe, ¿no? Pero ainda acabo de escuchar ahora una referencia a Touriño que decía esto mismo, ¿no? Una persona que, por cierto, dos presidentes de la Xunta fixeron a Tese con Beira. Dos candidatos a presidencia de la Xunta fixeron a Tese con Beira. Los mejores especialistas en economía agraria, en economía pesqueira, en economía marisqueira que hay en este momento en la Universidad de Galega fixeron a Tese con Beira. Claro, es que no estamos hablando de un calquera. Ya sabemos, pero hay que poner las cosas encima de la mesa para ser conscientes de qué hablamos. Fue catedrático sin una obra feita desde fuera de la universidad, porque él no era do régimen y nosotros tampoco. Fixo a tese con una persona, Prado Sarrarte, que fuera jefe de Estado Mayor del Ejército Republicano. Ainda que volvió en el 54 y estuvo en la Universidad de Madrid, y en la controversia de Múnich, como llamó franquismo. Y quiero decir que representa toda una... A eso me refiero con que era un republicano, ¿no? Representa toda una tradición de resistencia galeguista en el interior que tenemos que llamar la atención sobre eso y darnos cuenta de lo que eso significó, ¿no?
0: É importante tamén, mira, nesta liña no que estabas dicindo agora, para falar do desenvolvemento económico, do estudo do desenvolvemento económico e agrario en Galicia, di hoxe Barreiro nun artigo en Páxinas de la Voz, que neste sentido, bueno, falando da importancia que tivo tamén o seu traballo académico, que Beiras foi un dos fundadores esenciais, estrictamente necesario, da Galicia actual.
1: Sí, claro. Sin duda foi. A ver, é que él foi un dos primeiros que estuvo na Facultad de Económicas, por exemplo. Él estuvo en París, o sea, estuvo na revista de Economía de Galicia, creada por Galaxia, con Illa Couto desde o ano 58. Foi director desde o ano 63. Estuvo traballando en Vigo nesta tarefa mentras non entrou na universidade. Pero é que, cando se diz, fulanito estuvo na London School of Economics. Pois mire, se estuvo ali. A principios dos anos 60. E, por suposto, en París, que era relativamente máis fácil ir a París, ¿no? A Universidade de París, no Instituto de Economía Sociedade, creo que se chama, ¿no? Se estuvo a finales dos anos 50, a principios dos 60. Se fixou unha tese de doutoramento que leu no ano 67, con Prado Sarrarte, como digo. É dicir, claro que un fundador, acabo de decirlo, es decir, non só creou o Partido Socialista Galego, junto con outra xente moi importante, non só creo o Bloque Nacionalista Galego, porque sin él o Bloque nunca sería o que foi, ¿no? Sobre eso non hai ninguna dúbida, e o sabe todo o mundo. Sino que desde o punto de vista intelectual, desde o punto de vista, digamos, da querencia polo que somos,

0: Instituto de Economía Sociedad, creo que se llama, ¿no? Se estuvo a finales de los años 50, principios de los 60. Se fixo unha tese de doutoramento que leu no ano 67, comprados a Rarte, como digo. É dicir, claro que un fundador, acabo de decirlo, decir, non só creo o Partido Socialista Galego, xunto con outra xente moi importante, non só creo o Bloque Nacionalista Galego, porque sin él o Bloque nunca sería o que foi. ¿No? Sobre eso non hai ninguna dúbida, e o sabe todo o mundo. Sino que desde o punto de vista intelectual, desde o punto de vista, digamos, da querencia polo que somos, eu creo que cumpliu un papel fundamental, ¿no? E eu gustaría decir unha cousa, e é que xustamente a sensación de que era singular agóchanos o galego que era. Non sei se me explico.
1: A ver, explícate máis.
0: Parecía tan distinto a todos, tan singular, tan único, tan mítico, como él mismo se daba conta que decían, que non é verdade. Non é verdade, él é como nós. E él quería ser como nós. Outra cosa que o representaba dunha forma extraordinaria. E era unha persona extraordinaria. Pero a súa propia singularidade demostra a altura deste país. É o que quero decir.
1: Xa.
0: De feito, cando na discusión sobre a cuestión do atraso, que discuto moito, sempre digo mesmo, é dicir, él define como o mellor científico social de Europa como era a sociedade galega nos anos 60 e 70. Con traballo sobre demografía, sobre economía, sobre sociedade. A altura do que se está publicando en todo o mundo. Pero está describindo unha sociedade que en aquel momento era así. Claro, os seus traballos son dos 67,
1: claro.
0: Dos 65, o libro do atraso dos 73. Pero e él xa di nese libro que a sociedade está cambiando moitísimo. Claro, pero estamos falando de aí máis de 50 anos, máis de 60 anos, casi, non? Ou 60 anos. Cando él indagou todo eso, contábame como estudiaba a poboación galega nos censos, claro, cunha nin calculadora tiña casi, non? Ao principio, iba sumando, tomando notas a papel, cosas que se fan, todo eso o fixo el, todo o traballo sobre a evolución da poboación galega ao longo do século XX, a migración, o efecto que tuvo. Bueno, pois, justamente, que alguén de Galicia, naquel momento, naquela Galicia que recordamos atrasada, e que él describió como tal, fixera aquel traballo, demostra que non estábamos tan atrasados. Que tiñamos os elementos para poder construir un intelectual e un académico do nivel de Beiras. Eso que quero decir, ¿no? E eso que quero decir tamén con que o seu altísimo nivel reflicte o que somos como galegos e galegas, ¿no? O que pasa que vemos como unha singularidade excepcional, bueno, tamén pola súa forma, por eso que diga galegano, parece un león.
1: Bueno, porque hai singularidades que tamén nos representan, quero dicir.
0: Claro.
1: As singularidades son froito tamén dunha sociedade, dun entorno.
0: Exacto.
1: E destacan teñen que destacar, pero son parte de nós.
0: Exactamente. Pero además é que logo el tiña unha enorme vocación por ser como os demais. O sea, esa parte que, es decir, ese uso do caxato, eso ir ás feiras, eso parecer como un paisano que lle gustaba, ¿no? Todo eso forma parte de cómo él se sentía y cómo él se quería entender. Esto, bueno, antes salió un montón de vídeos, pues desde dando un precioso, por cierto, muy mal collido, mano 85, o presentan en Ferrol en plena reconversión nun acto de obreiros, ¿no? Bueno, cando empeza a falar, o de sempre, ninguén lle fai caso. Verá que un tipo de Santiago que dixo que se presentou a las eleccións a rector, o que acaba de presentar, e acaba todo o mundo calado, aplaudindo, a rabiar, porque él iba soltando palabras e de pronto decía algo. Claro, que dixo? Dixo unha cosa, o que vou dicir foi, eu veño aquí representando a Asociación de Escritores, pero eu non escribo poemas, non me podo tal. Eu o que fixen foi intentar explicar por que está eso así, por que é de conversión e tal. E veño da universidade, eu quero cambiar a universidade e quero que a universidade seja para os vosos fillos. Bueno, os fillos dos obreiros e tal. Claro, tiña esa capacidade, que podíamos decir, de demagogo, non? Pero non era un demagogo, non, era un político, un orador dunha altura, o sea, cunha capacidade para engaiolar ao escenario que eu nunca vi tal. De feito, había veces que o escuitaba e dicía, pero por que a xente lle gusta tanto Beiras? Porque era como magnético. Non era polo que decía, só. Era por como decía. Pola cadencia, pola capacidade. Unha cosa que facían sempre, ¿no? Que era, ti que tuve clase con él, supoño que faría en clase, non tuve en clase con él nunca, ¿no? Pero...

0: subía ao estrado e nunca falaba. Todo o estrado estrenado é que non fala, que non mudo.
1: Non, claro. As pausas dramáticas estaban moi ben.
0: Sí, pero isto xa non era unha pausa, era un...
1: No, era como un prólogo.
0: Ou que?
1: Era como un prólogo silencioso.
0: E empezaba despacito, casi non se escuitaba. Pero que está dicindo? Pero... E claro, e logo iba increciendo, o sea... Sí, bueno, é unha técnica de teatro, non? Bueno, eso, reunía moitos elementos, pero incluso na súa casa, que, como te digo, tuve un pouco, nunca estuvera, non? De que era unha casa moi visitada por moita xente, estuve casi prácticamente por razóns profesionais, era unha casa do país, quería ser unha casa do país. O sea, e tiña unha... En ese sentido, digo, que quería ser como todo o mundo, non? Era unha casa da aldea, eso sí, le puse un nombre precioso, e que non entraba dentro, creía que aquello era unha mansión de los Pla. E non, era unha casa da aldea, que me estuvo explicando de quen fora, quen fixera o xardín, a quen pertencer, a quen construíra aquela, aquela parte, aquela outra. Bueno, unha, en fin, vai ser unha persoa pues, que vai ser moito tempo recordada, que será un protagonista da cultura, da política, das letras durante moito tempo, ¿no? Hai que comparar con Castelao, sempre moi amiga del, e bueno, fai pensar que sí, non, sí, pues claro, claro que sí, porque seguramente poucos líderes, e eu conozco algún outro, a que tamén aprecio moito e que por ser lindo está vivo, pero hai poucos líderes que reuniran tanta continuidade, esforza e adhesión desde Castelao, ¿no? E que poidan ser, digamos, recoñecidos e apreciados. O que dixo, por exemplo, o presidente da Xunta, bueno, pues me pareceu moi significativo, non? É dicir, cada unha das palabras que dixo, non? É dicir, non deixa ninguén indiferente, vai ser un líder fundamental do nacionalismo galego, é dicir, hai unha lógica, mírelo, mira que roda unha persona que non dá puntada sin fío, que sempre está no combate político, pero hai unha expresión de recoñecemento no sí. Que el dixo, que, bueno, chapó, non? É dicir, que Beira se capaz de conseguir.
1: Te dices... Lembras, perdona.
0: Sí.
1: Non, lembras que cando falamos do aniversario de Castelao e falábamos de como hai aquí en Galicia como unha especie de consenso, non, alrededor da súa figura, como que non se toca, un pouco nesa liña.
0: Sí, claro, efectivamente.
1: Coa proximidade, luego, evidentemente, de ter convivido con él, políticamente sí, tamén, ¿no? Porque Rueda o padeceu no Parlamento.
0: Sí, no, bueno, yo unha cousa que alguén destacaba aí pouco tamén, é dicir, outra cousa que ven da República e que ven do mundo anterior á guerra, insultaba como ninguén. Ninguén insultaba aos políticos, aos demais, e les ponía al cume, que é unha cousa moi compostelana, por certo, como él. Bueno, a Feijó puso como un trapo, pero tamén a Fraga, e sentouse a comer con él.
1: Bueno, temos que deixarlo aquí, que non temos tempo para máis. Lourenzo, moitísimas bueno, gracias por estar con nos.
0: Veña,
1: unha aperta, boa fin de semana. 8:29 minutos, un alto, volvemos.

0: entre otras cousas, esta convidada nosa, pues talleres para despertar o corpo musicalmente para peques, de 3 a 8 anos. Son iniciativas que imos comentando por si vostedes precisan en algún momento dado, pues ter a alguén que disfruta moitísimo cos pequenos cantando, ensinándoles pues moitísimas cousas relacionadas coa vida mesma, e sempre con un montón de bolboretas de cores en toda a súa vida. Ela é Lidia Botana. Lidia, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Iba, que tal?
0: Bo día, coñecida como Bolboreta precisamente por eso. Que bonito nome, Bolboreta.
1: A verdade que é a miña palabra favorita da nosa lingua e mira, pois, é todo un orgullo.
0: Sí, non me estrana absolutamente nada. Sempre contando novas, como podemos pechar este ano, Lidia? Que nos recomendas para pues, levar aos pequenos? E despois xa falamos da presentación.
1: Pois nada, pois ao principio esta fin de semana pois é unha presentación do novo libro musical que veño de publicar, un conto canción para toda a familia, como ben dicía, e que bueno, pois moi contenta de que se materializara por fin e que se poida presentar, non, a veciñanza, sobre todo pois vai ser en Fonteculler, en Culleredo, pero que están benvidas as familias que se queran achegar, claro.
0: E logo haberá a xera, non? Porque senón
1: sí,
0: noutros puntos de Galicia dirán: ui, eu tamén quero.
1: Imos empezar pois polo Concello de Oleiros, que teñen un programa de que se chama A Hora do Conto nas bibliotecas. E vou facer unha mini xiriña xa agora para rematar o ano, e vou andar por aí polas bibliotecas de Oleiros, e despois de cara ao ano que ven, pois máis cousiñas que se veñen, máis estreas e máis proxectos.
0: Porque hai que facer todo o que sexa posible para lanzar aos pequenos pois desas cousas que non son así nin saudables nin nada parecido que son as pantallas, non? E que mellor que aproveitar pois todo ese despliegue que tes. Entren vostedes na web e o pasan de maravilla, porque hai moitísimo que ver na web de Lidia. Imos con esa árbore e a moura. Son cantacontos.
1: Sí, é un conto, un libro, canción, no que se fala dos protagonistas, ¿no? Que son a árbore, neste caso un carballo, ¿no? Tan presente na nosa xeografía, e a moura, esa figura da mitoloxía galega que sempre me fascinou, ademais, en a que falamos moito dos animaliños do bosque galego, ¿no? Ademais das árbores e das mouras, e como non, pois da música, que é a miña especialidade, ¿no? No que aparece unha canción que se pode aprender a tocar, e vou a presentar en formato de cantacontos, como ben dís tamén, e para afastar máis das pantallas, como tamén dixete, vou a facer cun formato con kamishibai, que non sei se coñeces, é un teatriño xaponés na que se van pasando as ilustracións, ¿no? En papel, entón van vendo como se fose unha pantalla, pero realmente é un papel que vou manipulando e van pasando as follas deste novo conto que vou a presentar. Uh-huh.
0: Bueno, así que tamén con tarefas de moita xilidade en riba dun escenario e con un público que non pode mirar para ningún outro lado que non sexa ti, non?
1: Bueno, sí, eu ás veces outro día veño de facer un festival, ¿no? De un festival das nubebés en Pontevedra, ¿no? Para sí. Familias con bebés. E ás veces dicía que eu sentía que era un pouco unha ilusionista, ¿no? Como traballo de ilusionista, que estás como mantendo atención constantemente, pero que grazas á música, non, é máis doado para min, non? Porque son os sons que despertan ese interese, as cancións, non? A participación dos pais, das nais que acompañan os bebés, e sí, pues, é do que se pretende, porque ademais nestes tempos nos que pues, a atención está tan sumamente limitada, ¿no? Non só para os pequenos, sino para os adultos que vivimos neste momento de inmediatez todo, ¿no? Pois sí que se pon máis complicado co tempo, verdade.
0: Bueno, con esta estamos con ese constante parpadeo de bolboretas, que din que hai menos no mundo, así que hai que procurar cuidar moito, Lidia, que temos, porque aí sí que hai ese cambio climático, que tamén aproveitas en esos cantacontos, en esa actividade túa, para contarles moitas cousas desta, deste xeito aos pequenos e pequenas, verdad?
1: Exacto, a importancia dos polinizadores en xeral, ¿no? As bolboretas, as xoaniñas, ¿no? As abellas, pues, a importancia de cuidar o noso contorno, ¿no? Pues un pouco alusión tamén este conto, ¿no? De esas pues, ganas de crecer as cidades en detrimento de la natureza, ¿no? De estar menos en contacto con ela, ¿no? por o tipo de vida máis sedentaria que levan moitos nenos e nenas, pues animalos un pouco a mirar o noso entorno e agora no outono.
0: Uy, que se cortou a comunicación. Estamos, imagino, Lidia, con todos os preparativos e por eso, pues, o mellor a cobertura non é a boa. Como será ese escenario para a presentación? Nada, perdémola, pero intentaremos recuperarla porque é importante pechar en condicións todas estas charlas que temos, sobre todo porque verá xente que ainda non falaron dos sitios e de como será esa actividade no escenario, pero comentaremoslo enseguida. En calqueira caso, ela fai tamén talleres para os máis pequenos, talleres que teñen pues, unha forma para despertar el cuerpo, decíamos, a ritmo de música, xerando enerxía, se pode ver perfectamente calqueira actividade nesa web de lidiabotana.com ou tamén pues, se move moitísimo en formación do profesorado, o profesorado do futuro, compartindo pues, un poquito de todo, experiencias, recursos musicais, algo moi bonito tamén, distintas entidades que a envían, por decirlo así, a África. Alí tamén estuvo Lidia contando e participando pues, como en moitos aspectos creativos e como contacontos. Lidia, agora nos escoitas ben, a ver se nos a ti tamén.
1: Sí, perfecto.
0: Perfecto, vale. Estaba comentando un pouco o teu percorrido a través dese calendario, parei en África. Quedeime aí.
1: Sí, de miñas viaxes por África.
0: Claro, estaba falando de talleres para os pequenos, de experiencia con outros nenos e nenas, porque ao final eles son iguais en todo o mundo, non?
1: Sí, a ver, hai un mínimo común múltiplo, ¿no? Que se di que ese pues, amor pola verdade, autenticidade, inocencia, ganas de vivir, de impresionarse, de sorprenderse, ¿no? Coas cousas pequenas, cousas da vida. Pero bueno, sí que eu, pues, ao longo da miña trayectoria, sí que vin diferencias culturais, ¿no? Que sí se poden ver entre nenos, pues non de tan longe, incluso nenos de Francia, de Bélxica, a nenos de Níxer, do Sáhara, de Burkina Faso, ou de Chile, ou de Xapón, ou de Galicia. E hai diferencia pola cultura, non? Claro, polo entorno no que se desarrolla, no que viven, e o que dan por feito que costume, non? Na súa parte do mundo no que viven, pero que o mellor, pues, te moves un pouco e xa non é tan normal, non? Entón, iso é bonito de compartir as culturas, de abrir a mente, de conhecer outros lugares, de ver que o mellor o que faz na túa propia terra non é costume noutra, pero hai que saber respetala e aceptala e convivir.
0: Claro que sí. E outra das cousas que tamén pues, falábamos es desos talleres, que claro, en días que son claves, días que non hai pues, actividade nos colexios, etcétera, forman parte de tu, vamos a decirlo así, de tu tarefa de conciliación, non? E de ofrecer unha xenda interesante para as familias que precisan pues, justamente ter aí entretenimento e aprendizaxe. Son talleres para pequenos, pero tamén para profesores de cara ao futuro.
1: Sí, impartín clases a obradoiros ou talleres para futuro profesorado ou profesorado, ¿no? Que está en activo e que queren pues, ter máis recursos didácticos musicais para a aula. E bueno, é unha das miñas tarefas así tamén que levo pues, cos anos poñendo en práctica e compartindo, ¿no? Que ao final trátase disso, de axudar a facer unha educación mellor e dende o meu punto de vista, ¿no? Baseado máis nas artes e concretamente na música.
0: Bueno, pues en la música quedámonos. Cuéntanos cómo será esa presentación y las que quedan por vivir en este no que queda de año, claro. Porque aquí a Hacienda de 2025 repletiña, ¿eh?
1: Sí, ¿sabes qué pasó? Que paré de actualizar la web cuando fui mamá. La maternidad, sabes que ralentiza un poco los tiempos de todo. Y en este caso, como artista autogestionada, pues no me da vida, ¿no? En plan, me lo tengo que ir actualizando. Porque si se ven cosas nuevas y comenzamos este domingo, no, Centro Cívico de Fonteculler, en Culleredo, a 5 da tarde, con a entrada libre aberta ao público, até completar o aforo. E despois imos, como vos dicía, polas bibliotecas do Concello de Oleiros, e para o ano, pues, novas datas, novas presentacións que espero poder comunicarvos en breve, ou poñer na web, actualizala, poñerme e actualizala tamén.
0: Bueno, te xa crítica activa na casa, ¿eh?
1: Sí, a miña primeira espectadora.
0: Que tempo ten agora, Lidia?
1: Pois unha niño sí.
0: Bueno, unha privilexiada, porque ten aí unhas cancións para dormir, para despertar, para sentir a música. Gusta a música, que se pode apreciar.
1: Encántalle, sí. E ademais me dicía outro día un amigo: bueno, e estás tocando moito agora coa nena? E dicía: pois mira, tocar non toco tanto, pero cantar nunca na vida cantara tanto. Na vida, ¿eh? O sea, o mellor podo cantar unhas 20 cancións ao día tranquilamente.
0: Caramba, ¿eh? Pois tes a voz estupenda, ¿eh?
1: Eu pensei e dixen: hostia, al final vou estar cascada de estar todos os días, pero como concertos de intensos, ¿no? Porque son moitas cancións, pero é maravilloso porque eu entendo a vida, non, dende o punto de vista musical, que alegra a alma e que nos conecta a niveis que desconhecemos. Entón, coa miña filla, pois hai esa conexión xa viva dentro de min. Entón, é moi bonito e estou moi agradecida.
0: Por suposto que sí. Bueno, teño a dúbida, por iso comento. Na propia web vemos cantidade de escenarios un poquinho máis achegados ao público, así como ti sentada no medio de nenos, e vemos outros que son de auténtica locura, ¿no? Enormes, cheos de elementos técnicos importantes. Gustaríame saber dónde estás ti más cómoda, así en petit comité o porque claro, como tes así pues un xeito de achegarte a ese público tan cercano, pues non sei se hai aí implicación tamén do que un escenario, ¿no?
1: Pues mira, eso é unha boa pregunta, porque cos anos foi cambiando, a verdade, ¿no? E houve como metamorfoses, ¿no? que me sentí máis cómoda en audiencias moi grandes, ¿no? E, pues, mira, o máximo fun en Francia, con 30.000 persoas que había, ¿no? Un espacio moi, moi grande.
0: Caramba.
1: E me sentí super cómoda, ¿no? Así. Pero despois, agora, he de dicir que desde uns anos para aquí, síntome máis a gusto en petit comité. Máis cercano, poder mirar os ollos, ¿no? Sobre todo as nenas e as nenas, e estou máis cómoda incluso sin micro, sabes, sin tanto lío, ¿no? de microfonía inalámbrica, porque sempre precisei tamén microfonía inalámbrica para poderme mover de aquí para lá. E eso, claro, pues, leva moito tempo de preproducción, de probas de son, instalacións. Entón, últimamente eu sinto-me máis cómoda, pois, eso, nunha biblioteca, nun teatriño así pequeno, onde te podes achegar o público. Pero bueno, isto dá moitas voltas, porque se che digo, isto foi é un ir e vir, non? Van mudando as necesidades e as formas, non, de estar a gusto. Así que agora mesmo é así como me atopo.
0: Bueno, pues siempre es fantástico estar aquí en familia con Lidia Botana, con ese gran cuarteto de la familia Bocaprier, que bueno, arrasó uno 2025 en toda Galicia.
1: Sí, fichemos ahí unos pasarrubas con unos compañeros do conservatorio, y fichemos muchas pasarrubas, mucha fiesta, muchas risas. Además, yo estaba embarazada. Entonces era muy gracioso ver la reacción de la gente, ver una embarazada con un acordeón, ¿no? Que cada vez iba medrando más o bombo. Y me decía mucha gente: hay que seguir con ritmo, bebé.
0: Bueno, pues seguro que sí. Además, veremos a esa peque bailando y disfrutando de su volvoreta particular. Bueno, pues Lidia, muchísimas gracias por estar con nos, una preciosidad de trabajo, y además muy agradecido porque cada vez que os peque nos ven entrar ahí a su ídolo, pues saben que teñen un tempo ahí de sonos y de pasarlo muy bien. Gracias, sé feliz, bueno, pues iba a decir día, pero ano, todo, curso, o que toque.
1: Gracias mil, Eva, gracias mil por siempre atenderme con tanto cariño, muchísimas gracias.
0: Ay, que esa casa nena que le vamos todos, din, así que gracias,
1: que sacar,
0: Lidia.
1: Que
0: sí, por supuesto, una aperta, hasta luego.
1: Chao.
0: Chao.

0: É que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia.

0: Pues por aquí seguimos, seguimos por Voces de Ourense. Claro, o sea, estivemos escuitando esos consellos de seguridad vial. Visitamos esa panadería, esa premiada panadería. Ainda temos que falar con Raquel Pérez e as cousas de Raquel, pero, mentres tanto, pues ímonos de festa. ¿Por qué non, verdad? Porque temos verbea esta fin de semana, tenemos verbena en concreto en Cambeo. Claro, si tenemos que falar de festa, qué mellor que facelo con quien se organiza o con quien organiza esta festa. Temos outro lado do fío telefónico a Elena Pérez da Asociación Cultural Charamurgas. Elena, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Non trabuquei nada, ¿verdad? Así, Asociación Cultural Charamurgas, a festa verbena vai a ser en Cambeo, ¿non?
1: Sí, en Cambeo, no Concello de Coles.
0: Non, es que non quería trabucar porque, como decíamos, estades a piques de celebrar esa séptima verbena Charamurgas. Claro, o non me ven da asociación, pero contanos un pouquiño como nace esta iniciativa. Logo se falaremos do que vai a pasar mañá, pero como nace esta iniciativa?
1: Bueno, pues mira, esta iniciativa nace por unhas aulas de pandeireta que temos aquí no Concello, e pues nada, que nos xuntamos todos os xoves a tocar a pandeireta, e bueno, principalmente por dous componentes da asociación, que isto realmente foi como unha iniciativa deles, que bueno, pues fai 8 anos, porque un ano non houbo polo COVID, pero fai 8 anos eles quixeron organizar unha verbena, e empezaron eles prácticamente les dous sós. Despois xa nos constituímos en asociación, e bueno, pues ahora estamos aí todos un pouco volcados nesta festa, que nos gusta moito.
0: É que, claro, moitas veces o dixemos aquí nestes mesmos micrófonos, Elena, é que, gracias precisamente a colectivos como a vos, ¿no? Sobre todo a xente como as que están en ese colectivo, moitas veces están a recuperar esas verbenas, esas citas festivas que non tiñan que agardar a patóns, a... Non, simplemente decir, estamos todos juntos, queremos celebrar, queremos festesar a nosa cultura, a nosas tradicións. Xogades un papel moi importante estes colectivos,
1: Pois, bueno, no, xa te digo, principalmente por a iniciativa destes dous compañeros, pois sí que nos apetecía, pois eso, organizar por aquí no concello, non hai ninguna foliada nin nada, e a nos apetecía nos, pois eso, ter a nosa música, ter o noso baile, e bueno, e polo menos un día ao ano, pois disfrutar moito deles. Nos disfrutamos máis porque vamos a clases de pandereta, vamos a clases de baile e eso, pero bueno, sí que nos apetecía moito organizar algo así.
0: Pois nada, ademais, creo que nesta edición, agora xa falamos da presente edición, a que vai a ter lugar mañá, desde de outubro, queredes ambientarla nos anos 50, non?
1: Sí. A xente, bueno, que lle apetece ben vestida eso nos dos anos 50, e bueno, un pouquiño que queira cada un. Do que se trata de que veña, disfrutar, pásalo ben.
0: Decía eso dos anos 50 porque é como unha data rara, non? Todos temos un pouquiño o tema dos 60, os 80, por suposto, os locos 20, pero eso dos 50, por que surdió o tema desa década?
1: Pois porque nos parece que para, bueno, para ambientar a foliada, o noso baile, todo iso, pois a roupa era que máis
2: nos... Se asustaba, sí.
1: Sí.
0: Claro, que foi unha dúbida que teníamos, por que sería esta da década o dos anos 50. Ben, falamos da festa, falamos desa séptima verbena Charamurgas, vai a ser mañá en Cambeo, e comenzades a 1 da tarde, non? Ca sesión vermú.
1: Sí, comenzamos coa sesión vermú a 1 da tarde, que toca a banda da Santádega, e despois, bueno, tocaremosnos un pouquiño. Despois haberá unha comida, xente que se apuntou para comer ali, e nada, a comida vai estar amenizada tamén por un cuarteto, por par de par. Despois, ás 5:30, temos un obradoiro de baile con Luis Prego. Despois van tocar así uns grupiños convidados, entre eles a Turuxos do Miño. E despois, a partir das 8:30, pois empezan os concertos, que este ano pois vai estar Fiandola, Ardentía e a AOFT. E son os concertos que vamos ter, e cando acaben os concertos, pois foliada aberta, a xente que vaya, que leve o seu instrumento e a tocar ali todos xuntos, e eso, e pasar un día un pouco distinto, e esperemos que divertido e agradable.
0: Es que sin preguntar, no sé si lo diseches, creo que no, o lugar donde vaya a desenrolarse, si es en Cambeo, pero en concreto, no Campo da Feira, ¿dónde va a ser?
1: Sí, que está o auditorio, siempre o facemos ali por si chove, pues por lo menos ter onde acollernos. Entonces, pero bueno, en principio faremos todo o que se poda facer fora no campo, que parece que nos vai acompañar o tempo, pois será ali fora.
2: Sí, por lo que nos dinten de Meteor Galicia, si vai a ser una fin de semana agradable, ademais desta que se pode estar
0: no chan, precisamente desfrutando de canta festa se convoque. Algo moi importante, nos aquí somos, claro, somos moi de xantar, ¿verdad? Eu penso que unha festa en Galicia, unha festa en Ourense non pode esquecer pues, precisamente esa parte, o xantar popular. Decías que os que se apuntaran, a xente pode tamén ir a xantar pola súa conta, ¿no? Non ten que estar apuntada.
1: O sea,
0: cada un que pode levar, pues eso, unha empanada, unhas tortillas para estar ali tamén xantando.
1: Sí, claro, sí, eso ali no campo da festa, uh-huh. Hai bares tamén por ali e eso, pero sí, claro, cada un pode levar o que queira.
0: Claro, porque ti decías o de os que se apuntaron, xa chegamos tarde para animar a xente a que se apunte, chegamos tarde, non?
1: Bueno,
2: xa está pechado.
1: A ver, dúas persoas ou así non poden apuntarse.
0: Bueno, creo que nos están a escoitar un poquinho máis de dúas persoas. Así que mellor que si se queren achegar a tal e xantar ali, pois como di Elena, teñen bares e si non, pois eso, unha empanada, unha tortilla, algo para xantar ali no campo da feira, seguro que un sitio atopan. Falamos desta sétima verbena, Charamusgas, falamos dunha... Elena, eu penso que así, falamos dun xeito de recuperar a tradición a través precisamente de eso, da festa, non?
1: Sí, claro, sí, o que queremos é eso, pois recuperar un pouquiño, o sea, polo menos non esquecernos, e nada, ahora que se escoita tanto outro tipo de música, pois recuperar un pouquiño a nosa.
0: Que diplomática eres, ¿eh? non queres decir outro tipo, simplemente eso es, o políticamente correcto, sí. No, aparte que mira, eu outro día escoitaba a Iván Ferreiro e decía eso, que si se escoita Bad Bunny, para que imos andar con tapuzos, pois é boa para a música, porque a xente quere escoitar música. Si se escoita a Bustamante tamén. Un pouco decía Iván Ferreiro que o importante que a xente quere escoitar música, é importante que a xente saiba que tamén existe un montón de tipos de música e tamén, por suposto, unha música que é moi nosa, non?
1: Claro, é que agora que sí que é verdad que é importante que a xente escoite música, pero tamén creo que é importante que a xente vexa que hai outro tipo de música. Uh-huh. Porque eu creo que nos machacan tanto sempre... Co mesmo,
2: sí, que bueno... Co comercial, ni máis ni menos.
1: Quero que se vexa que hai outras cousas.
0: As hai, que as hubo e haberá sempre ese tipo de música, sobre todo gracias a xentes como a ti, Elena, que estades dispostos a apostar pola nosa música e polas nosas tradicións. Nada, Odito, que temos mañá unha cita en Cambeo, temos mañá unha cita con esa sétima verbena e Charamusgas, que, bueno, non podemos esquecer que realizades esto vos, Asociación Cultural, pero que tamén contades co apoio do Concello, non?
1: Sí, por suposto. Por supostísimo, vamos, o Concello axúdanos muitísimo. Se non fora polo Concello, pois non a poderíamos facer, probablemente.
0: Non quería esquecer ao Concello de Coles, a súa alcaldesa, que sabemos que apoia dende o inicio este tipo de iniciativas esta verbena. Pois, Odito, Elena Pérez, da Asociación Cultural Charamusgas, moitas gracias por atendernos, pero sobre todo, sempre decimos, moitas gracias por conservar e por manter e animar este tipo de tradicións. Elena, moitas gracias.
1: Nada, muchísimas gracias a vos. Veña.

0: Sí, así como, como que no queda cosa, pues estamos ya llegando a esta recta final en este tiempo de radio. Vendres, Radio Voz, y a estas horas, más o menos, ¿quién tiene que estar aquí con nos? Pues ni más ni menos que a, y a decir a propietaria, no ne a propietaria, pero casi, de esta sintonía. Raquel Pérez, las cosas de Raquel, buenos días, Raquel.
1: Buenos días, Javier, buenos días a todos.
0: Raquel Pérez, que habitualmente, cuando ven a contarnos a sus cosas, pues siempre trae una morea de folios, de papéis, está siempre pues mirando que ten que, o vaya a decir, o inspirándose en esa. Pero se ten a mesa barreira totalmente. Porque, ose, tal y como dicemos a pasada semana, ose, vas a hablar de tu etapa como estrella de cine, ¿no?
1: Javier.
0: O acordado fue eso.
1: O la estrella que da mi grande, ya sabes, en todos los aspectos de la vida. Pero...
0: Perdona un momento, antes de seguir, porque seguro que los escuchantes de Radio Voz ya saben la historia perfectamente, pero por si acaso. ¿Ti estiveches en la alfombra vermella del Festival de Cine?
1: Sí, he tenido que decir que era vermella.
0: Sí, es cierto. También lo pensé yo cuando hablamos de aquella vez. Estiveches en la alfombra vermella, ¿no? Estiveches es un toca directo. Directora de fotografía o elenco de una película?
1: Steven, sí.
0: ¿Formaches parte de a metrase de esa longametrase?
1: Sí.
0: Como ti eres una estrella de cine. Eu non son. Eu non estive ni esa alfombra vermella, ni estive con directores ni directoras, non estive dentro. A única vez que saí, esto que voy a decir, lo tengo que decir muy baixiño, a única vez que saí en pantalla grande foi no Nodo.
1: Javier.
0: Era muy cativo, pero sí.
1: Eras pequeño, sí.
0: Era en Onodo por la visita de las almas estades de aquellas príncipes de Asturias, pero ahora eméritos, una visita a Toledo. Ahí salía como un infantiño que era.
1: Ahí estás.
0: La única vez que salí en pantalla grande. Ti no, ti saíches, protagonizaches metrase de esa longa. Que tenemos que decir que fue Quiro, evidentemente, y que veña, experiencias. Primero experiencias de rodarse, de estar allí, de estar reconociendo, porque fue yo que fixechedes con esa cinta, reconociendo un persoeiro como era Ana Quiro.
1: Pues mira, Javier, eu esta historia quizá deberíamos contarla de como xurdiu, porque claro, dices ti, como unha directora chega a unha aldea como Acevedo, que está... como mínimo a 70 kilómetros da cidade máis cercana que Ourense.
0: Estás
1: a 70 kilómetros casi de todo. Bueno, a moitos máis, de moitos outros sitios. Entón, bueno, pues claro, son así un pouco extravagante de pensar iso. Foi tan sencillo como que esta idea xurdiu dunha protesta. A protesta foi a xornada que fixemos para recaudar fondos para loitar contra o Xesteirón, contra o parque eólico, que xa falamos aquí moitas veces. Entonces, bueno, ese día, pues Brigitte Vasallo fixo a súa conferencia escénica en Acevedo cas mulleres de Acevedo. Que pasou ese día? Miña nai, ese día faleceu un irmán da miña nai, o meu tío, e non pudo participar na conferencia escénica. Entón, o ano siguiente, o día, nas xornadas de Habitar Grados, Brigitte, bueno, claro, xa antes da xornada, dixo, e que che parece si levamos a peza a Grados para que esta vez Clara si poida participar? Entonces miña nai xa estaba moi maliña, pero bueno, si foi a Grados e fixo a conferencia escénica e contou a súa historia de emigración, que foi maravilloso. E ao terminar esa actuación ali en Grados, achegouseme unha rapaz e díceme: mira, chámome María Yáñez, son directora de cine, estou pensando en gravar, entonces aínda pensando en gravar unha película sobre Ana Quiro. Entón pareceume tan interesante esta participación que fixeste esas mulleres de Acevedo con Brigitte, que me gustaría moito gravar algo con vos. Que che parece? Eu, claro, entre anodadada e anodadada, pois quedei así un pouco pampa. E dixenlle, ai, pois, non sei, haberá que falar con elas, pero vamos, por min pareceme estupendo. E, bueno, pois as miñas mulleres animáronse e... En xuño do ano pasado, pois, viñeron a faer unha xornada de grabación en Acevedo, que teño que decir que foi a experiencia máis maravillosa que eso xa non lo oímos quedar para sempre para nós, porque claro, na película salen anaquiños, claro, pero estuveron pues unha tarde enteira grabando ali, foi a verdad que unha experiencia increíble, increíble.
0: Seguro que pois Yáñez xa pensando que ten que facer máis películas aquí, que sobre todo ten que contar máis que a xente de aquí, como é o vosso caso, que ademais temos que decir que isto, o digo eu, pasamos así rápido. Ti decías, a primeira intervención en Habitar Dorados, con esas reportaxes, a tua nai, pues, se enferma, pero é que logo, actuación en Quiro, chegada recente do quirófano, o teu fillo, un accidente, por lo tanto, sí. Está marcado, Sergas, sí. E a tua faceta
1: sí,
0: de
1: actriz. Sí, foi, bueno, é evidente, o verme na gran pantalla, digo, Dios, que horror, sin maquillaxe, non pode ser isto.
0: Como ten que ser, as boas actrices, eso de... aguantades ese primerísimo plano, que non é o caso, pero sí foi así. Esa foi a experiencia de rodar, como ti decías, toda unha tarde ali coa directora de fotografía, que por certo, encantoume as palabras que estivo a comentar contigo, pero logo, claro, chega o día. Ti veras antes a película?
1: Non.
0: Ese momento, non?
1: Mira, María non nos contou nada, sempre estuvemos en contacto con ela, pero ela non nos desvelou nada. Cando nos dixo que tal día era a estreia mundial, ela gustalle decir así, a estreia mundial de Ana Quiro no Festival de Cine de Ourense, foi no mes de agosto, e claro, eu tampouco lle preguntei. Dixo, bueno, eu non vos conto nada, ides ver. Dice, eu só vos digo que non ide salir todo o que gravamos, evidentemente, se non faría falta un longometraxe, pero aí estades vos. Entonces viñamos así como expectantes, porque non sabíamos, porque ela tampouco nos desvelou como iba a ser a película, como iba a desenrolar o tema, non? E unir todos os ingredientes, a música de Ana Quiro, a historia de Ana Quiro, cas nosas historias, e bueno, pues foi todo unha sorpresa, estábamos aí como moi expectantes, teño que decir que foi, bueno, primeiro xa a elección do espacio, non? Eu cando me dixo que era no teatro principal, me encantou.
0: Perfecto, claro,
1: me encantou o sitio, porque a mí me encanta o teatro principal. Me encantou sobre todo porque as miñas mulleres, as mulleres de Acevedo, tuveran unha experiencia no teatro, vieran unha película na que elas saen así na gran pantalla. Pues pareceume todo tan bonito, todo aquilo que rodeaba. Sinceramente, esa proxección, teño que decir que foi super emotiva. Unha persoa que había do UF, non vou a decir quen era porque non lembro moi ben, dixo que poucas veces se daba que na proxección dunha película, sobre todo na primeira proxección, sucedera o que sucedeu durante a proxección de Quiro, non? Que a xente aplaudira, a xente cantara, interactuara casi ca pantalla, non? Entonces, bueno, creo que hai un espacio, un ambiente tan agrimoso, tan de acollida, e sobre todo ter diante de min o viudo de Ana Quiro, José Neto, pois ver como se emocionaban, como foi de verdad que maravillosa esa experiencia.
0: É recoñecer, como decíamos, recoñecer a esa figura, porque xa era coñecida, evidentemente, quen non coñece aquí en Galicia, fora de Galicia, a Quiro, a Ana Quiro, pero recoñecerla a través de esa longa, pois foi creo que o quita cuestión. Quería preguntarte, precisamente porque ti xa me lo contaras antes, pois esa interacción do público ca película, claro, a directora, temos que decirlo, flipou un pouco, non?
1: Sí, eu creo que María estaba flipando bastante.
0: Non sei, pero onde sentimos?
1: Sí, eu creo que, bueno, supoño que ela pensaba que iba a ter boa acollida, lóxicamente. A parte que a sala estaba, o teatro estaba bastante cheo, claro, todo axudou, non? Pero eu creo que sí que flipou bastante, porque nin ela daba crédito de que fora a suceder todo o que sucedeu, a verdade.
0: Algo increíble, pero é que cando algo se fai dende a realidade, sobre todo con esa, bueno, pois, eses ollos abertos, e sobre todo dispostos a abrir as orellas tamén para escoitarvos a vos, as que estaba de salía, os que coñeceron a Ana Quiro, pois normalmente cando unha cosa se fai dende o respeto, sobre todo dende a realidade, eu penso que sempre sae ben. Bueno, aí está o resultado, Club Kids e Quiro, as triunfadoras del Festival de Cine de Ourense.
1: Sí,
0: entón, imos rematando, pero vou ao inicio, Raquel. eres estrela ou non. Fuches unha das intérpretes que estivo nesa película que triunfou no Festival de Cine de Ourense.
1: Bueno, eu digamos que tuve aí un pequeno papel moi sutil e nada máis. A estrela, a gran estrela, Ana Quiro, que este reconocemento sirva para traela de novo, porque a veces temos a persoa, temos a estrela, a verdadeira estrela, e fíxate que a veces o papel de Ana Quiro case como va, eso unha paletada, eso,
0: é que
1: sabes?
0: Un pouco que recuperou quedouse, esta película, ¿verdad?
1: Sí, quedouse como un pouco a música de bueno, de charanga, de
0: sí, de digámoslo de Luar,
1: sí, exacto.
0: A música de Luar é que só escoitan catro,
1: non é así, o sea, Ana Quiro tuvo unha trayectoria impresionante, tuvo unha repercusión impresionante, e a súa música, eu de feito unha das poucas veces que saio aí na pantalla sin primeiro plano, digo, é que está faguendo unha canción protesta, é que ela faguía canción protesta sin sabelo, porque pero hai unha cantiga, agora non me lembro o título, pero que fala dos incendios, e eu digo, madre mía, pero esta muller naquela época,
0: daquela,
1: sabes?
0: Sí, sí.
1: Entón, ela é a gran estrela e o que temos que reivindicar con esta película é sempre.
0: Non sei quen, é unha mágoa eso de estar tan maior, o sea que eu perdo a memoria, pero alguén dixo, a raíz de Quiro, que era acabábamos de descubrir a Rafaela Carrá galega, porque en parte un poquiño foi eso, Ana Quiro foi un fenómeno social. Lo que pasa é que aquí en Galicia levamos un poquiño pois a lareira no mal sentido, non a sí, facerlo unha cosa de pobo, insisto, no mal sentido, e non supemos o que era realmente Ana Quiro, ata que pues ten que vir alguén de fora a decir que Ana Quiro é isto, hombre, que,
1: pues sí,
0: que tendes aquí unha solla.
1: Pues sí,
0: non falamos porque a vindeira semana ainda tens que venir por aquí e outras moitas máis, pero é que en decembro falamos.
1: En decembro querida, sempre de falamos.
0: Sempre, sobre todo, menos o 6 que é festivo sempre. E 8 tamén, o 25. Querida Raquel, que moitas gracias, que ahora cando salgamos firmas meu autógrafo, vale?
1: Ai, vale, Javier.
0: Ata a próxima.
1: Gracias.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Alegría, arrancamos La Tarde es Tuya con un tema muy optimista y muy positivo, y con alegría saludamos también a Elena de Lourenzá. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Pues estoy bastante bien.
1: ¿Sigues estirando verán ainda?
2: Ay, hoy sí. No, ayer un poco también, pero estos días tú mucho llovió,
1: Sí. Pero ainda así tiene un gardacho bañador, ¿no? Ainda.
2: Ay, gardar no guardei, pero puñer tampoco puse.
1: Xa vas un poco más abrigadiña, ¿no?
2: Ay, no, es que xa no voy.
1: ¿Qué me dices?
2: No, estos días no,
1: Non se apeteceu.
2: Es que fai moito frío.
1: Todas las mañas.
2: Ay, que, oye, está, había una xeada.
1: Claro.
2: Y así, a verdad, si diga, no tengo mucha gana.
1: Que por la mañana cedo hay, ainda es fresco, es verdad. Luego, usted ya estuvo en la playa por la mañana, pero a las 11 o así y tal, entonces ya daba más gustiño. Pero es verdad que, con ropa, quiero decir, pantalón corto, camiseta, pero no. Pero da gusto, sí, porque luego a 11, 12, una, vai un calor, é unha gozada. Sí. Pero claro, sí, moi cedo é todo. Cando ti arrancas, ainda dá pereza, sí, no. Dá pereza.
2: Ai, que no, é que non é debido ir, é que hai que ir con unha bufanda.
1: Tens que ir con varias cousas. Levar unha roupa para ir no bus, e outra para poñer ali, outra para ir de volta, é moito, moito
2: roupa. Home, no, vou deixar para a semana, a ver se ven unha semaninha, vou para ir.
1: A ver, unha semana. Ti, sí, por si acaso, espera, a ver. Pero é verdad que ahora polas mañas, ahora sí que xa... Sí, a mañá a noite sí que se nota que estamos en outono, eso empieza a notarse.
2: Pero, hija mía, nunca en mi vida he visto llover como vi el domingo.
1: O domingo aí, foi tremendo, o martes.
2: Aquí foi tremendo, estropeou a fava, o mercado da fava, é que non valió todo nada.
1: Que me dices?
2: Todo. Agua, eu penso que na miña vida din chover tanto.
1: Pero o domingo ou o martes, o víspera do festivo?
2: No, eu digo, falo che o domingo. O domingo. Sábado ainda tuvo bastante bom. Pero o domingo estuve nunca tan chover así.
1: Mira, non vese que donde descarga é moito, cae un día, non chove todos os días, pero o día que cae donde lle cadra é tremendo. Sí.
2: Ai, pero é que isto se chega, foi media hora, pero se chega a ver outra media hora, home, aquí non pasa nada, pero había levar que contar,
1: Xa, home, xa. É unha pena porque fai moito mal cando ven así todo xunto.
2: Pero que nunca viñe os canalos da miña casa. Botase por encima, parecían unhas cataratas.
1: Mira, non ves? Recordas moitos anos, pero non algo así. Isto algo está cambiando,
2: Eu iso nunca, que collen sempre.
1: Mira,
2: algo,
1: non ves?
2: O que chove, collas. Eu non vi na miña vida cosas llover de la manera.
1: Porque antes chovía a pouquiños, ainda que chovera moitos días, chovía menos cantidade, pero agora é tremendo. Non hai extremos.
2: Ahora xa se foi, non hai nada que fazer.
1: Que non volva, bueno, pero vai volver, días así seguramente, que non fará
2: sí,
1: mal.
2: Seguro que sí.
1: Bueno, chamounos Pepe outro día, xa nos dixo que moito bailaras, que...
2: Sí, no, xa o tuve escoitando, e ainda tuve con o loxe.
1: Mira que ben.
2: É moi pillo. Dixo que tamén había de chamar Luisa, pero non che ten moito tempo. Dixo que había de chamar,
1: Ah, moi ben, pois a ver se...
2: Non sei se chamou, porque o ayer non pude escoitar a radio, porque non se escoitaba.
1: Non escoitaba, aquí. Porque hubo un problema na zona toda de Lugo e da Mariña, así que hubo problemas de... Penso que bueno, se está solucionado o tema, se escoitas ben, non?
2: Escoito ben, se o teño na cociña, se o teño fora, non.
1: Cámbiache. Bueno, pues
2: sí. Xa non poden escoitar de todo a Elena Soto, non sei que dixo, porque xa o tuven que deter dentro, dentro sí.
1: Pois que teremos, mañá teremos tempo bon, o domingo pode chover un pouquiño e luns volve a mellorar. E a semana que ven, tempo bastante seco tamén, de momento non ten moita agua.
2: Sí, pois eso era o que quería
1: escoltar. Sí, a cousa tranquila.
2: Sí, vale, pois mira, unha canción de Semiño, un concierto, un Aranjuez.
1: Veña.
2: Sí.
1: ¿Y para qué te dedicas hoxe?
2: Pues para ti, Víctor, a toda Radio Voz, a ver de Voz, que está un poquinho maliño,
1: Vaya, home, vaya, sí.
2: Un poquinho maliño, non moito, pero un poquinho sí. Ubaldo de Navia, os meus veciños de Grove, de Lourenzá, nada máis a todos os que escoiten, aos que lles gusten, a todo Voz.
1: Estupendo, Elena. Pues un biquiño muy grande para ti también, vale. Sí, gracias por estar siempre ahí, cuídate.
2: Estou sempre aí, non que non chame. Detuven ayer, e máis, non escoitaba. Moito por ver, pero nada, non é como nada.
1: Pois ela xa está listo. Alegro-me moito. Pues, un besito, gracias, Elena. Hasta luego.
2: Besos a todos.
1: Para ti tamén, hasta luego.
2: Chao.

0: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900 830 831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. A outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde, Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: 5 y 2 minutos, tenemos por aquí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Estás de resaca de hacer estado polo o no?
2: Eso se pasó a resaca, ahora ya...
1: ¿Ya pensando en la siguiente, entonces?
2: Pensando en que acaba el día para marchar para casa.
1: Bueno, estás acabando esa jornada. ¿Fue bien a festa, sí?
2: Demasiada gente.
1: Mucho trabajo, entonces.
2: Mucho trabajo. 700 raciones de polo. 600.
1: Madre mía. Aquí hubo gente que nos preguntaba por WhatsApp, ¿dónde va a ser Baíñas? ¿Dónde va a ser la festa de polo? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? La gente tenía ganas,
2: sí,
1: de ir,
2: Había un autobús de la zona de Ferrol.
1: Mira.
2: Por aquí también, vinieron comerlo también.
1: Qué bien. Notas que
2: estaban
1: ahí, que
2: estaban
1: bien,
2: de viaje por la zona.
1: Facédelo bien, entonces,
2: Quedaba un poquito ya de tanto polo, pero había 600 reacciones porque ya se prevenieron de que iba a haber mucha gente. Porque se había venta anticipada, se había 550.
1: Claro, e outras máis.
2: Entonces, siempre calculas máis. Ao final sobraron, creo que un 20 ou así para comer nós tamén.
1: Sí, non sobrou tanto, non, a verdad que non.
2: No, de 600 relacións creo que foron pouco, ainda non sei se serían 20.
1: Mira, moi ben calculado,
2: Sí, máis ou menos. Pero bueno, en general, eu cando marchei para casa eran as 12:30, 1.
1: Bueno, ben, douche tempo
2: a
1: descansar.
2: Era unha cando marchei, pero xa ainda quedaba moito ambiente ali, ves? Es que colocan as mesas, sentade, non ten prisa para marchar tampouco,
1: claro,
2: outro día
1: claro,
2: domingo.
1: Festa, claro.
2: E pásese ben, va un ratiño agradable.
1: Qué bien, hombre, qué bien. Bueno, entonces sí. Ahora estás ahí acabando la jornada y para allá casiña a descansar. ¿Sigues por la zona de Momán o ya cambiaste?
2: No, estoy en el mismo sitio. Pienso que paso para 2 semanas o 3 más.
1: Bueno, todo octubre, si no, octubre y no pasas todo ahí.
2: Sí, si no que me venga a sudar a la gente. Ando por aquí a malos jabalíes,
1: sí.
2: Cabras, hay de todo.
1: Encontralos, sí o no, coincide, che de ver.
2: Jabalís pasan manadas deles de 20 ou 30 xuntos.
1: Bueno, hai máis jabalís que persoas por aí.
2: Persoas non é ningún.
1: Por eso digo.
2: Tuveron plantando a semana pasada, toda a semana. Pero esta semana viñeron un lunes e xa non volveron.
1: E logo xa non digo, home, claro, polo monte non é habitual ver xente, non? Pero é verdad que de poboación máis jabalís, que hai moitísimos, hai moitos.
2: Sí, nada, jabalís hai por todos os lados, hasta na carretera é un peligro.
1: Eso é o peligro, a mí dame moito respeto.
2: Claro,
1: sí, pero bueno. Cambiaron as cousas.
2: Ti non miñaste só polo?
1: No, eu tive, xa te comentaba que tiña outro tema, sí.
2: Claro, tiñas que ir pasear outro tema, sí.
1: Xa, pasear, correr un pouco.
2: Atender os seus temas, lógicamente.
1: Xa teño os fines de semanas aí moi comprometidas, pero bueno, porque hai que ter hobbies na vida, ter así un pouco algo que facer, non? Eso está ben, ter así alicientes.
2: Sí. Hobby sí, ahora que bueno, un polo está mellor comelo que asalo, ¿eh?
1: Ah, claro.
2: Cando che pase 600 racións, porque hasta coincidiu este ano que dos que estaban, non sei se de vello, de antigua edad, era só eu, que os outros un estaban operados do menisco, o outro non quiso ir, era só eu, os outros eran...
1: Novatos. Xa, entón estabas ti aí de...
2: Pero bueno, salió,
1: a veteranía.
2: Nadie se queixou de nadie, nin que estaba crudo, nin que estaba queimado, nada.
1: Estaba todo ben ao punto, moi ben.
2: Debiu lle de ajustar que comeron como debido.
1: Seguro que sí, cando se vai de festa non vai un mirando esas cousas. A xente deixa de ser exixente e vai para pasalo ben, que é importante, home, claro que sí.
2: Hombre, a ver, comen, tampouco non é un precio 12 euros, a ver.
1: Nada, xente non se come nada.
2: Por 12 euros, a medio polo, a medio puliño, eran bons, que non son deses picantóns. Xa son polos que o polo entero debe de andar por 1,8 kg ou 2 kg, máis ou menos.
1: Son completiños.
2: Xa son completiños. Ten unha pechuga bastante gorda que hai que ter cuidado asando, que senón queda crude e depois non sabe nada. Para queimar non podes queimalo, bueno, é complicado. Pero dancho pediu polo, dancho os pimientos de padrón, pan, viño ou agua, o que queiras, café e rosca, por 12 euros vende anticipado ou 15 euros vende direto ali, tampouco non é...
1: Está moi ben, está moi ben.
2: Non é un precio excesivo tampouco.
1: Ni moito menos, non.
2: É vai no Senado.
1: Pois sí, moi ben. Es, pasa o ben, está coa xente, fala, é unha maravilla.
2: Sí, sí, é máis no polideportivo que estáse abrigado, que ali non fai frío.
1: Claro, claro, que en aquel tempo acompañou bastante, pero bueno, sempre por
2: sí,
1: si acaso
2: bueno, pero,
1: así.
2: A ver, dentro estáse mellor, non hai humedad no terreno, ni nada, sí. Non é como fora.
1: Claro, eso é verdad, eso é verdad.
2: Bueno, pois pues, moi ben, esa bueno. Hora xa pasou, agora
1: hai que pensar preparando para outra. Claro, claro.
2: Claro, que hai.
1: E que imos poñer de canción, oxe, José Manuel, que tes pensado, a ver.
2: A ver, mira, xa onte tuve toda a tarde, que ao final quedei sin batería no móvil, porque estaba intentando chamar, ah, non fui capaz de entrar. E hoxe, dixe, eu vou intentar a ver. E bueno, na outra canción, ou nesta collín, non sei, pues, non tiña, xa non tiña mentes de entrar, dixe, bueno, a mí tampouco non entro.
1: Pero bueno, xa sabes que antes,
2: canción,
1: de, eso, antes de entrar hai que pensar decir. A canción, claro. Aí no monte, mentre estás aí, podes pensar en canción.
2: Eu penso, pero eu escuito todo. Ok. O que non chame agora nada é un tal, creo que chama José Antonio, que dicía sempre para mi amor.
1: Do barco de,
2: do barco, non escuito.
1: Do barco de Valdeorras, hai tempo que non chama, é verdad, sí, sí, sí.
2: Do barco
1: sí.
2: Más grande do mundo, sí.
1: Sí, sí, sí, é verdad, é verdad. Pois pues nada, mandadnos pues un saúdo, espero que este ben, espero que estea ben.
2: Xa, non sei, é que antes chamaba a menudo, sempre... Sí, sí. A ver, quedou máis grabado porque sempre dedicaba para mi amor.
1: Efectivamente, para mi amor, sí, sí, sí.
2: E agora levo tempo que non sinto nada, porque claro, é un radio boas mentes que estou traballando.
1: É verdad que hai tempo que non nos chama Antonio do Barco, José Antonio do Barco, a ver se te estás coitando,
2: sí,
1: algo que este ben de saúde.
2: Antonio do Barco,
1: o
2: sí.
1: Importante é que este ben de saúde, que además tiña unha tienda de confeccións e todo, que nos ten comentado e demais, sí, sí, pero hai tempo que non nos chama. Eu sempre digo que cando a xente non chama, nos quedamos un pouco preocupados. Se é por unha boa razón, non pasa nada, que estén ocupados, que fagan outra cousa, pero a veces pode ser por algo que non sea unha boa razón, e sí que nos deixa preocupados, así que bueno, a ver se temos noticias del.
2: Que... Por eso dijo, bueno, porque cabe, sientes un, sientes otro, sientes amalia, sientes... claro, él le botó porque no lo siente, por eso dijo, hostia,
1: es verdad. Y a veces también hay que nunca oye en línea, porque también pasa, gente que... Pero bueno, tanto tiempo...
2: Bueno,
1: ahora,
2: tanto tiempo no...
1: Por eso, porque siempre hay
2: como,
1: tiempo.
2: Por ejemplo, la Paquita de Aranza enfadó, se no llamó más, vale, pues... Ya sabemos que no llamó porque nunca...
1: Ni idea.
2: Sí, Paquita de Aranza.
1: Aquí a porta está aberta para todo o mundo, toda a xente.
2: Todo o mundo que queira que actuar con educación.
1: Cando facemos un comentario, o que o tema de dedicar a 5 a 6, dixémolo 2 millóns de veces, e agora xa non vamos decir máis veces. E claro. Da igual que cadre que cho diga a ti como a outro, non é nada personal. Así que aquí a porta está aberta para Paquita, para Paquito, para Pepito, xa, para Pepita, xa, para todos.
2: Para todo o mundo que queira chamar.
1: Efectivamente, aquí somos benvidos. O que é certo, que hai moitísimas emisoras e a mellor xente que tamén cambia, que tamén é moi respetable. Quero decir, hai para todos os gustos. Nos encantamos que estedes aquí, pero o importante é que sedes felices e que disfrutedes. E si é con nos, moito mellor. Entón, cal é a canción? Cal é a canción, José Manuel?
2: A ver, calle me puñera, que outro día pusemos a Playa da Lanzada, me parece que foi.
1: Sí.
2: A Santiña, mírame, xa.
1: A Santina, de Bustamante.
2: Sí, a Santina.
1: Moi ben, estupendo. E ti para quen lle dedicas?
2: Para ti, para a miña familia, para todos os que a escoiten, para a familia toda de Radio Voz. Non ando nombrando ninguén máis que che ver.
1: Estupendo, José Manuel. Pois ánimo co que queda e a disfrutar e a descansar moito da fin de semana, vale?
2: Moi bien, gracias
1: por estar aí.
2: Ti,
1: gracias, chao, chao.
2: Vale, veña, chao, chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. A outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: ¿Tú sabes cómo estaban los pobres pacientes llenos de llagas? Bueno, ya. Mira, prefiero no acordarme.
1: Sí, sí.
0: Y con eso termino, Esther. Yo, como lo he vivido, te lo puedo decir. Yo ahora, si pudiera tener a esta persona que me cuidase, prefería morirme. No, no, no, no.
1: Ya. Seguimos hablando y seguimos escuchando, Montse.
0: Espera,
1: gracias por acompañarnos.
0: Quiero decirle una cosa. Ayer
1: adelante.
0: No entré porque no podía. Solamente quiero darle un saludo a Cristian porque ya veo que está mejor.
1: Sí.
0: Y nada más, Esther.
1: Seguimos charlando. Gracias, Montse. Pasa buena noche.
0: Y tú también, Esther.
1: Gracias, muy amable. Muy buena noche, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Carmen nos dice en Facebook, personalmente no tengo a nadie de la familia. Sé por gente conocida que hay unos más satisfechos con el trato que otros. En general, hablan mejor de las de la Xunta que de las privadas. Donde es negocio, ya se sabe que el servicio es más escaso. En cuanto a plantearme en ir a una residencia en su momento, en principio no me gustaría, pero de todos modos, por si se da el caso, ya me estoy mentalizando cada vez más, porque nunca se sabe. Las circunstancias lo dirán, nos dice también nuestra oyente. María Jesús nos dice, se me rompe el alma cuando se habla de mayores, solo se habla de dinero, ni sufrimiento ni dolor, solo dinero. Residencias, guarderías y granjas, lo importante es arrinconar. Si nosotros no queremos a los nuestros, ¿cómo pretendemos que los cuiden los demás? Nos dice también María Jesús. Pues bienvenida en este caso, por medio también de la noche con Esther en Facebook. Seguimos sumando al 981 13 44 33. Continuamos pues. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
2: Son María Teresa.
1: ¿De dónde nos escuchas, María Teresa?
2: De Malpica.
1: De Malpica. Pues bienvenido al programa de Radio Voz o Primeiro.
2: Muchas
1: cuéntanos,
2: gracias.
1: Cuéntanos.
2: Mira,
1: ¿qué piensas?
2: Estoy escuchando todas las noches.
1: Gracias.
2: Estuve trabajando también en una residencia.
1: Ajá.
2: Bueno, a xente que estaba eu, na planta que estaba eu, a xente estaba moi contenta. Tuve 6 meses na máis. Pero chegoume perceber que a miña familia, bueno, meus pais que eran os que tiñan, bueno, malos fillos e netos que teñen, non? Pero dixen que jamás, como pudera eu, que jamás irían a unha residencia. Porque non sabes o mal que se pasa, o estar nelí, é unha persona maior. Non necesita máis que a que lle dean de comer, que a que a lavan, a que lle dean un abrazo. É o que necesitan. É o que fixeron por nós, por todo. Despois ter que teros aí na residencia, poder estar na súa casa, que te vexan, ver a familia, con ver a familia xa te dá unha alegría. E te da xente así mal, porque hai xente que a tratan ben. Pero como sean as empleadas mal, pobrinhos, o mal que o pasan, né? Despois que non poden facer na que estuve eu, non lle podían encender a televisión, apagábanlle. Se daban bicos na televisión, apagábanlle. Se iban a andar algo ou a compraban calquera cousa, pois non lle gustaba, é que estijábanos e encerrábanos na habitación.
1: Como?
2: Sí, sí.
1: De que época estamos a falar? De que tempo?
2: Pois,
1: cando traballaches
2: pois
1: aí?
2: Se verá 30 anos ou 40.
1: 30 anos.
2: Sí.
1: Entón, os tiñan como se foran cativos. Quero dicir, porque o tratamento como se foran cativos, claro. Unha persoa maior pode que facer cos seus cartos o que queira, pode comprar o que queira. E os castigaban.
2: Sí, pero daballe os cartos para que yo a outra compañeira que estaba na planta de arriba, daballe os cartos para que yo estruxera, depois iba yo a decir ao jefe.
1: Ajá.
2: E despois vai o jefe que estijaba.
1: E que significaba un castigo, por exemplo? A que se referían?
2: Pois castigaba por comer os caramelos, que diz que despois non comía. Pero foi porque yo foi dicir a outra compañeira.
1: Xa.
2: Eu chamei a atención e dixen yo ti és unha mala educada, unha simple juada, porque ti non tens por que dicirlle nada, perdona por as palabras.
1: Sí,
2: non tens por que dicirlle nada, porque a señora porque ten que estar pasando mal a máis encerrada na televisión ou na habitación.
1: Xa.
2: E pasaba mal. Uh-huh. He dicho que se tiro a él.
1: Claro, pero cando estamos a falar de castigar, non estamos a falar de estar unha hora mirando a parede, non? Como se si foron a un aula infantil. En que consiste
2: no,
1: o castigo?
2: Non, pero me daba na habitación, solamente te vía na habitación, hasta que lle dixo unha vez que lle dixo que se tiraba pola ventana.
1: Vaya.
2: Pues eso, foi eu decidir.
1: O sea, que quedaba ali como encerrada, efectivamente, non a deixaban
2: achurando,
1: sair.
2: Sí, achurando.
1: Claro, estamos a falar de un trato infantilizado completamente. Porque é un trato infantil, claro.
2: É horrible. O mal que o pasan. A mira, a xente non necesita tanto, nin gasta está. Ademais que, telos na casa, con darlle de comer e a converte a ti, xa están contentos. A sabes como ustedes. Porque canto non traballou a xente de antes San Mayor para darnos o que temos, porque a xente joven agora, mira, hai quen traballa, pero hai quen non traballan.
1: Xa.
2: E desprecian a xente, falan de mal, é que non hai educación, non hai educación, nin respeto a xas mellores.
1: Sí.
2: Tanto como merecen, que tanto como pasaron, perderse no penso que pasaban fame, para ter algo. Deixar os fillos, amas aos netos, amas a todo. E agora que os fillos, co conto de ir de vacacións, co conto de ir de paseo, e de non ter traballo, de ir pasear e non ter ansia de nada, pois teñenos así abandonados. Isto non é vivir, porque a xente que traballa, que te cuida, é que te dá todo, é que despois cando necesites. É como decía a señora, que non é que se necesite de maior, a mellor necesita de xoven tamén, é que non se preocupen de ti, nin te cuidan, nin nada, eso, así non é a vida, porque a vida é outra cousa, porque eu cuidei a meus pais, tuve os dous con el cervo, cuidei nos meus pais, e eu estaba traballando. Pero despois, cando mamá vi que non podía estar sola, collín e vim para casa. A min, antes daban, pagabanche, eu tiña o seguro, ainda tiña o seguro do traballo. Pero despois danche o seguro, eu non sei agora, pero antes dabanche a seguridade social, pagabanche a seguridade social, que che contaba o día de mañán cando de retirares, a máis dabanche para, non sei se eran 300 ou 400 homens. A máis o que cobraba a persona, a máis todo, vivo unha familia, agora vivo a familia, porque o que cobra, porque, bueno, hai quen cobra, mas que non cobra, pero os que cobran, cos cartos que tens que pagar nunha residencia, non nos gastan a familia de o matrimonio nin os fillos. A que teñas unha persona túa, tanto como te queren, tanto como te axudaron, e despois que os teñes aí que tú necesites, que non podan estar que a súa familia, iso é o máis triste. Bueno, non sigo máis.
1: Pois, grazas por contarnos, porque, María Teresa. Graciñas por contarnos.
2: Eu teño isto que me quedou moi gravado, e agora cando sinto, a vexo que non se preocupen da xente, porque non se preocupan. E antes, con un ter, estaba sempre máis atendida. Pero agora, con terra, con conto de ir de paseo, de fiesta, de vacacións, de excursións, que está ben. Pero primeiro hai que atender, que tamén atender un de ti. É o que penso eu,
1: Bueno, imos sumar a isto que estás dicindo, nada que obxectar, claro que non. Imos sumar algo tamén. Verás, damos moitas cousas por sentadas. Por aquí lo que estou tentando facer o máis plural e o máis aberto o plantexamento, de acordo? Cantas máis ideas, mellor. Hai moitas máis. Non toda a xente, por certo, non toda, coidou os seus. É dicir, eu coñezo tamén casos de persoas que atenderon a pais e nais que non coidaron deles,
2: Sí que hai de todo.
1: E que tiveron, de feito, coñezo, alo menos estou pensando nunha, dúas persoas, que tiveron incluso debate interno, sabes? Porque tamén é tremendo que teñas un pai ou unha nai, hai moitas circunstancias, que non se preocupou de ti, que pasaches quizáis unha nenez, unha adolescencia e logo unha vida adulta bastante só ou bastante soa, e que agora veña con exixencias.
2: Sí.
1: Iso
2: sí,
1: tamén pasa. E por ser, sabes, respetuosos con todo o mundo. Hai moitas cousas que non se saben, pero hai cousas que si se saben, que fan que isto sexa moito máis interesante todavía. Aí de todo. Non todas as persoas foron pais e nais exemplares. Ninguén pide perfección, ¿verdad? Pero hai xente que tratou bastante mal a familia e logo, sabes, ven con exixencias. Tamén iso pasa.
2: Sí que hai.
1: Tamén iso pasa.
2: Que exigir, pero...
1: Claro, claro. Por certo, lembro que hai unha serie de obrigas legais por parte dos pais e das nais, que moita xente que o esquece tamén. E hai rapaces e rapazas que están bastante abandonados e que a partir de certa vida adulta, sabes, tiveron moi pouca atención e logo resulta, eu coñezo algún caso de algunha persoa que tivo serios problemas económicos precisamente para facerse cargo dos gastos de algunha persoa, non direi se pai ou nai para non identificar a ninguén, sabes, de un pai ou nai que fixo que lle deu a gana, pasou a vida guai, non se preocupou de atender a familia, pero logo viña con exixencias. Ay, esas realidades tamén as hai. He visto desde fora.
2: En fin.
1: Bueno, é moita xente que incluso ten un sentido do deber bastante interesante e incluso atende algunhas persoas maiores, comillas, me vas a entender, que non merecerían iso.
2: Sí que hai de todo, sí.
1: En xustiza, hai de todo. Por iso é un tema difícil.
2: Pero é moi duro porque a xente, mira, o que está ben, ten de todo, ten cartos, ten todo o que pese solamente cartos, é vivir, é disfrutar, é pasarlo ben. Pero non é solo eso. Hai que pararse a pensar, porque a vida tamén pode estar ben, a ter todo, todo, pero de repente te van caes abaixo. Ou enfermes, ou pasa calquera cousa, e despois custa que te atendan. A que te atendan tamén tens que atender, tens que facelo.
1: Xa.
2: Eu vivi coa miña familia, a miña familia non lle faltou do que podía, non lle faltou de nada. Sempre houve cariño, sempre houve respeto, e sempre se cuidaron. Eu vivi, meus filhos viviram, os baldetos tamén viviram, como se cuidaba a xente. E agora é duro, porque agora pasa unha generación que é todo pasalo ben, a disfrutar, pero tamén hai que parar, que hai tempo para todo. Pode pasarlo ben a disfrutar, pero tamén hai que preocuparse de unha persona se está enferma. E se te estuve atendendo, e te cuidando, pois tamén hai que mirar de cuidar.
1: Xa. Inda que tamén é certo que hai persoas que ou están pasando ben traballando moitísimo, por certo, quero dicir, que hai de todo, hai persoas que efectivamente non poden. E logo tamén esta cousa, e continuamos, María Teresa, seguimos sumando, esta cousa esta de que moitas veces se faga tamén un discurso que sería complicado, non? Con respeito a ti, a partir de certa idade, por si acaso non vayas moi lonxe, non vivas moi lonxe, non traballes moi lonxe dos pais, non vai a ser que non nos podas coidar. E ás veces se di ese tipo de cousas tamén, non? E se unha persoa efectivamente ten unha oportunidade de traballo ou de vida, ou porque lle peta, e se vai a vivir algures ou se vai a vivir algún sitio, habría que preguntarse, ten dereito a facelo ou non, ou ten que ter unha visión global de futuro. E por si acaso, se lle xurde un traballo en Xangai, non se vai a Xangai, porque, sabes o que quero dicir, non? É dicir, bueno, hai moitas posibles lecturas.
2: Pero dice que quede sin traballo. Non quede sin traballo, porque mire, eu deixei o traballo por circunstancias de cuidar a mamá, pero cando a mamá falleciu, eu xa tiña traballo. O que hai que
1: claro,
2: ter,
1: o que pasa é que, Emma e eu sabemos que ás veces a cousa non é tan lineal.
2: Non pode ser.
1: E depende a que idade colla a persoa. Depende de que sexa circunstancia, depende do seu ámbito laboral, depende de moitas cousas.
2: Sí, depende, pero mira, cos cartos que teñen que pagar nas residencias, algo mal que o pasan, porque é moi triste que ti seas maior e que non deixar a tua familia. Sempre que, o que dicimos, que te cuide, que te traten ben. Se te tratan mal, é igual. Pero se te tratan ben, con solamente un abrazo, unha sonrisa, xa os faz feliz. Eu penso así, Bueno, non intento
1: máis. Non, adiante, María Teresa. Cantas máis ideas votemos mellor, Isto logo na casa cada un o vai a meditar da súa maneira.
2: A mí supera, son ideas, porque a xente, eu estou nunha aldea, sei o difícil que o pasaron.
0: Era xente moito máis feliz que agora, con teres, que tes cartos, que tes todo, que tes... E a xente hoxendía, pois non ten aquel cariño, nin aquel doce de cara a xente mellor ou...
1: Bueno, habría que preguntarse realmente quen é, comillas, feliz.
0: Bueno, pero
1: e canta xente foi feliz. É dicir, eso sería moi plantexable tamén, sería moi opinable, ¿eh? Un día podemos falar disto. Realmente, poderíamos hacer unha comparativa, estábamos máis contentos antes, estamos máis contentos agora. Exactamente que querería dicir iso? Porque quizáis descubramos unhas cuantas cousas, non?
0: Estaba contento que se falaba. Nesa aldea había xente e falaba. Se agora pasa... Xa non hai xente, xa hai pouco xente. E había nenos, agora xa os nenos, pois xa non os hai. Os nenos son os que te dan felicidade, avanzo que
1: xa... Vou ser mala, vou ser moi mala. Hai quen cree que todo tempo, non digas iso, non o digo porque gusto ou non gusto, eu lanzo ideas, de acordo? Resúltame máis divertido de cando en cando decir certas cousas, non vai a ser que o esquezamos. Hai quen di, porque todo é persoal, todo é opinable, hai quen di que todo o tempo pasado foi mellor. Pero claro, todo depende de que estiveras facendo nese tempo, que parte te tocou da historia.
0: A mí tocou de todo,
1: Claro, o que pasa é que hai xente que tocou de todo malo. Claro, o dicimos porque, bueno, se todo fora chupi guai, estaríamos todos felicísimos e contentísimos. Claro, no. Pero non. Nin antes, nin agora. E algunhas cousas foron a mellor, por certo. Menos mal. E algunhas cousas quizáis non, pero iso é moi persoal, tamén é moi opinable.
0: É verdad.
1: Claro.
0: Pero bueno, cada un...
1: Todos sabemos que na historia non moi lonxana, pois non todos os povos parecían o Edén. Hai de todo.
0: A verdade.
1: De cando en cando hai que decir estas cousas, María Teresa, para polemizar un pouco. Pero, sabes, o concepto avó ou avoa non significa unha especie como de, como te diría, de aura, de santidade. Hai avós e avoas que en algúns casos habería que meter na cárcere.
0: Ai, os meus non.
1: Non, pero non digo os teus, estás me entendendo. O digo por respecto a persoas que nos poden estar escoitando, que dirán, claro, porque hai de todo. E ás veces, por iso isto moi interesante, o concepto persoa maior, claro, está moi romantizado tamén, hai de todo. Igual que o concepto cincuentañero, igual que o concepto adolescente, igual que o concepto neno. Sabes? Ás veces a infancia tamén ten unha pátina de romanticismo que moitas veces non ten que ver nada coa realidade. Hai de todo. No. E hai moitas situacións moi delicadas e moi complicadas. Xente maior aína de moitos perfiles tamén. E hai moitas circunstancias...
0: Hai de todo.
1: Que se non se sabe... Claro, que se non se sabe, ás veces, pois diste, bueno. Hai de todo.
0: Hai saber lo bala máis que desfacer. Querer facer de cousas. Que sí, que te dá moito de libertad, pois sí. Pero tamén o día que fallecen, fixéchelo ben, estuvo ben, a que des unha felicidade, porque cuidáchelo, porque xo merecía, a cuidáchelo, mas era teu pai, ou tua nai, ou tua avó, ou que sea.
1: É claro, que pero estarás conmigo, María Teresa, en que hai moitas persoas que tiveron a malísima sorte de que os pais e as nais non foran precisamente amorosos. E ás veces hai situacións moi, moi, moi delicadas. Quero dicir, se o obxectivo disto ás veces é culpabilizar a xente que non fai certas cousas. Estás me entendendo, verdade?
0: Sí,
1: hai persoas que nos estarán escoitando que dirán, uff, claro, preséntache o meu pai. Ou a miña nai.
0: Pois claro, sí,
1: é difícil. A xente que tivo moi boa sorte ca súa familia, fantástico.
0: Sí, é
1: a que non. É a que non. É que xa a puñeta, María Teresa. Que ás veces é complicado isto.
0: Sí, pois
1: gracias porque nos estamos permitindo esta noite ir un pouco máis aló, e se agradece, María Teresa, que podemos falar destas cousas tranquilamente, sen tabú. E que, bueno, sigamos pensando tamén, e pensemos, bueno, na parte que nos toque, algo podemos facer para axudar a algunha persoa maior a que non estea mal? Algo faremos.
0: Sí, A min dá moita pena, verdad?
1: É unha mágoa que calquera persoa maior, en calquera circunstancia, en calquera caso, estea nunha situación de desamparo. Iso non debería ocurrir nunca, independentemente do seu pasado. E os cativiños tampouco. E o desamparo dos cativos, e o desamparo dos avós, das persoas vulnerables, é algo que di moi pouco da nosa civilización. É verdade.
2: É verdade. É verdad que non se merece isto.
1: Non.
2: Porque eu,
1: no.
2: Gracias a Dios, te, no. Antes non tiñes ninguna peseta, non encontrabas unha peseta por lado ningún.
1: Xa.
2: Porque xa non había. Había xente como eu que tiñe, pero igual non tiñe. Pero... Uh-huh. Pero agora, gracias a Dios, se queres un... O que pasa que agora vin, non hai que non chegue, non chegue. Xa,
1: o que
2: a vida está
1: moi cara. A vida está complicada, a vida está complicada.
2: Pero tamén
1: bueno.
2: Hai que adaptarse, que hai que... Hai
1: que
2: se pode coller todo o canto se ve.
1: Claro,
2: había que pensar un pouco tamén.
1: Hai moito,
2: bueno,
1: hai moito no que pensar. De certo, de certo. Grazas por contarnos, María Teresa. Agardo que pases unha boa noitiña.
2: Un saludiño.
1: Grazas, un
2: placer.
1: Moi
2: xa
1: amable.
2: Xa te chedei para hai moito tempo.
1: Pois sigamos falando, non esperes tanto, non agardes tanto. Canto máis falemos, mellor o pasamos todos. Moi amable.
2: Moi
1: bien. Boa grazas.
2: Chao,
1: un besiño. Ata logo, ata logo. Bueno, evidentemente cambiamos mucho de tema, variamos mucho de tema precisamente para esto, para que alguien se anime años después a volver a llamarnos. Así me gusta. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, soy Isabel de Fene. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Isabel, ¿qué tal? Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, aquí estamos.
3: Yo decía, hace tiempo,
1: permitiéndonos todavía... reflexionar en alto, sí, sin filtro.
3: Hace tiempo te había comentado con una compañera del trabajo mía, ya en el año 82, 83. Yo le notaba que cada vez que alguien le rozaba se ponía muy tensa, ¿no? Uh-huh. Y entonces un día tuve un refierrace con un compañero, no le había hecho nada al pobre hombre, eso lo pasó.
1: Yeah.
3: Y ella se puso como muy a llorar y toda, bueno, el caso.
1: Vaya.
3: Yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya te lo había comentado, ¿eh?
1: Sí,
3: y me dijo
1: sí.
3: que cuando
1: bien
3: salía al colegio le decían a los padres, vete a la tienda del abuelo, que ahí sí, después te recogemos. El abuelo abusaba de ella.
1: Uh-huh.
3: Entonces, ¿quién cuida a ese abuelo?
1: Ya.
3: Por mi abuelo que sea. Claro, luego cuando el abuelo se hizo mayor, más mayor, decían, llévale agua a tu abuelo. Ella no le quería llevar agua. ¿Quién dice agua? Una manzanilla. O sea, hay casos.
1: También ahí vemos la poca, perdón, voy a decir una barbaridad, ¿de acuerdo? Sí. Y cuéntanos, por favor, y vamos a las residencias. También es verdad que, queridos y queridas, pero especialmente queridas, habría que espabilar un poco.
3: Sí.
1: Porque cuando tú ves cosas que están ocurriendo, si eres un poco perceptiva, y te das cuenta efectivamente que pasan ciertas cosas, cuando se tienen años de vuelo, hay algo que te tiene que llamar la atención y hay algo que tienes que darte cuenta de que esa persona está recelando de estar con la persona. Ahí hay que investigar y cuando pasan ciertas cosas, claro, otra cosa, perdón, es que haya gente consentidora, que es una auténtica vergüenza.
3: No, cuando se enteran los padres... Madre mía, bueno.
1: Ya, entonces claro, pero eso es lo que voy, habrá que preguntarse que por qué razón hay ciertas reacciones. Y sabes, yo en este sentido, y me callo, en este sentido soy de las que prefiere que nos pasemos de frenada que nos quedemos cortos.
3: Sí.
1: ¿Sabes?
3: Sí, luego te cuento una frenada que tuve yo.
1: Pero bueno, ¿sabes? Porque a veces nos quedamos cortos y es una tragedia. Y es una tragedia, ya me entendéis.
3: Me voy un poco de onda, pero te voy a comentar un detalle que nos pasó hace poco en un supermercado. Mi marido se quedó así como una cara de cuadros, pero claro, ayudándome. Había una señora, no puedo decir nada porque prácticamente vive al lado mía, y iba a ir al baño y tenía el carro, una chaqueta y un bolso. Y le dijo a su marido, mayor, aguándame un momentito el bolso, que no tengo dónde colgarlo en el baño ni la chaqueta. Eres una desgraciada, no inútil, no vales para nada. Y empezó a incordiar allí delante de todo el mundo, a la entrada de los baños. Y yo no me pude contener. Le dije de todo menos bonito. No pude Esther. Perdí todos mis papeles, pero me quedé tan ancha.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.